0: Marči, marči, dobro jutrički, 6 minut do 6. Matic Herceg in Kaja Kovačica, tvoja družba in drink, drink, drink, šola je tukaj.
1: Ja, danes pa je treba zgodi vstati. Vsi tisti, ki sicer ne vstajate zgodi, a ne?
0: Ja.
1: Danes je bil ta peku vstajanja.
0: Vse je dober. Realno, se prvi šolski dan je uno, ampak je dober. Realno, šole so polne zabave mladih ljudi.
1: Meni nikoli ni bilo dobro iti nazaj v šolo.
0: Res?
1: Res.
0: Jaz sem pa komičaku. Čeprav ne, ne, vse kar je...
1: Ti si edin, pa edino, da se druži v šoli.
0: Ja, vse zato. Ja, nič kva. Dobro jutro vsem, ki greste danes v šole, dobro jutro vsem, ki greste danes na šihte. Začenja se nova realnost in
1: nova
0: dajmo
1: sezona.
0: Začeti skupaj.
2: Radio Antena. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan z vami. Danes se v šolske klopi vrača skoraj 187 tisoč osnovnošolcev, med njimi dobrih 19 tisoč prvošolcev. Ob šolah bo zato več prometa in policistov, voznike pozivajo k počasni in previdni vožnji. Od danes veljajo tudi nove regulirane cene goriv. Pri 50 litrih bencina boste plačali 75 centov več, pri enaki količini dizla pa 4,60 € manj. Cene veljajo do vključno prihodnega ponedeljka na servisih zunaj avtocest in hitrih cest. Danes se začenja zbiranje podpisov za razpis referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Pobudniki morajo do 5. oktobra zbrati 40 tisoč overjenih podpisov. Oddati jih je mogoče na upravni enoti ali elektronsko prek EU. Razpis referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Pobudniki morajo do 5. oktobra zbrati 40 tisoč overjenih podpisov. Oddati jih je mogoče na upravni enoti ali elektronsko prek EU prave. Na

0: Všeč mi je bila ta novica zadnja, da se bojo krave malo mogoče še izobraževale, bojo malo molile.
1: No ja, krave dvomem, pa ta cerko tudi dvomem, da je, ki je na površju, bojo mogli kar odkopati, če bojo hoteli do nje prideti. Ampak zanimivo, to me ful zanima, če se bo kaj odkrilo. V glavnem, kar se tiče vremena. 21 stopinj zdaj v Ljubljani, 20 v Škofji Loki in Kranju, 18 v Lescah. Danes bo tam nekje do 27 stopinj, mečken bolj bo oblačno. Jutro pa pričakujemo že delno jasno vreme, s četrtkom spet čista šajba, 29 stopinj.
0: Da, pa daš nehu.
1: Kašen daš nehu?
0: Zdegaš, ker sem se vozil cel na polno.
1: A bo v Medvodah, v Zbilah?
0: Ja, pa tudi le v Ljubljani pada.
1: V Ljubljani nič ne pada, jaz sem se tudi vozila, pa ni nič padal. Ne vem, kaj si ti delal.
0: Ne, res ne zajebam se, oranke je cel, na polno.
1: Tla nič ne piše, da bo padal danes. Danes bo samo oblačno, tako da. Kar dobro. se je zlil, to je to. Do konca tedna sem še sonce in tudi z naslednjim tednom bo zelo, zelo lepo vreme.
2: Promet. Zastoj na dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biče do Ivančne Gorice, pa na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Seveda, 1. september je tle novo šolsko leto in 19.000 prvih črvov gre tudi danes v šolo, tako da paste na vse, tudi drugačke, tretačke, četrtačke, petačke, šestačke, sedmačke, osmačke, devetačke in potem spet prvi, drugi, tretji, četrti in tako naprej. Paste na cestah v glavno.
3: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
4: Antenin zajtrk.
5: Pokrovitelj.
6: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
7: On še čist zaliman. Ona pa tudi.
4: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Rata jutro. Nam je preživet ponedeljek.
0: Bravo.
1: 1. september je danes. A se spomnimo tistih metuljčkov, ki smo jih imeli v želočku vsak prvi šolski dan?
0: Jaz nisem obenih metuljčkov v želočku. Ene, dva, ki sem šel na veliko potrebo in to je to, razen da sem to imela v mislih.
1: Nisem imela tega v mislih. Tista pozitivna trema, veš, ko po dveh mesecih spet vidiš sošolce, so se kaj spremenili, pa mogoče tudi med njimi kakšno novo simpatijo, kaj te lani tudi pogledala ni, ampak letos, zdajte pa bo.
0: Absolutno.
1: Kaj ti si je pa zdaj čist poletje, čist zacvetela in se prerodila. Pa bojo sošolke rekli, da imaš lep outfit, da si dobro oblečena. Jaz sem bila vsakeč 1. septembra tako, en mečken živčna. Pač cute je to, a ni cute?
0: Ja, cute je pa, da je ponedeljk prinesel tudi zmagovalca za hud hit hedna, ne? In po dveh spustiva zmagovalca za lažje začetek dneva.
1: Hočeš reči, zmagovalko?

0: Tohja, dobro jutro, dobro dan.
1: Dobro jutro. Evo, budilka vas je zbudila, treba je v šolo, dokončno pa te bo vas zbudila Kaja Kovačič in Matic Herceg.
0: Ja, po do šole se da kar vleči, ampak nijem bene panike, če imaš na radio ali pa slušalkah anteno pržgano, pol ti dobra muska krajša čas.
1: In definitivno.
0: Če je pa še čist nova, pol pa še tuk boljš.
2: Hud hit hedna.
1: To je tekmovanje, kjer jaz in Matic predlagava en glasbeni predlog, vi pa ste tisti, ki glasujete na Instagramu za komad, kaj vam bolj všeč.
0: Ja, točno tako in jaz izbiram pesem vedno na način, da me nekaj pretegne, ne? Da je nekaj tako drugač. Naprimer, naslov mojega predloga za ta teden je Marshmallow Portugal the Man Phoenix. Marshmallow, to so neki, kva so?
1: Pence.
0: To ja. Mi je dober, to je dober za pojiti.
1: A ti je dober, ti ni presladko, ok, dobro.
0: Je, ampak mi je dober.
1: Ok, v redu.
0: Mi je dober. Portugalsko berat v bisku.
1: Okay.
0: Jaz sem ta The Man in Goran, wow. Zoran Dragić, Marko Milić so pa začeli svojo NBA kariero v Phoenix Sunsih. Tole je moj predlog.

0: Na drugi strani imam pa jaz zdaj predlog. Jaz ga pa zbiram kvalitetno, glasbo, ki je poslušljiva, nekaj, kar nam paše. Skratka, meni je bilo bolj tako zdaj v tem času. Mi smo ful ene elektronske glasbe, a veš. In to zdaj paše poleti tudi men in imam na playlistah take komade. Zdaj, ko se začenja pa šola, pa počasi zdaj že malo začne dišati po jeseni, se mi pa zdi, da je čas za eno tako orang, bejbo, z orang dobrim komadom, z orang glasom in za svojih 44 let zgleda izjemno, poje pa, človek se stopi v njenem glasu, sam posluš tole. Ja, I'd be lying, tako malo rokerskega pridihama ta komad, zdaj pa takole, ne? Moramo povedati zmagovalca.
1: Ja, daj pa Instagram, odprem. Ajde, povej.
0: No, dajmo odpreti, čaki, da vidimo, koliko glasov so zbrala. Sem mislila, da me boš kaj bolj v potunku zaradi tega, kako so včeraj glasovala, Matic.
1: Mislim, kako so glasovala? Sej čakam, da vidim rezultat, pa vam pa povedu.
0: 56% zame, 44% zate.
1: Ma sej, lih tok neko, kar si imela ti svojih fake profilov.
0: Ne, ni res. Veš, koliko je to razlika v glasovih? Jaz jih imam 249, imaš 199.
1: Ja, no sej, vseh tvojih 50.
0: Ne, ni res, nimam 50 fake profilov. Ampak je pa res, da včeraj je Matic prvi zase glasoval iz profila TD Zbilje, pa iz profila PGD Zbilje. Pač valjda, da vemo, da je to Matica, ne?
1: Kako veš?
0: Kako pa vem? Zato, kar si mi povedal, da ti enega od teh profilov opravljaš. In jaz dejansko poslušam, ko mi ti kaj poveš, veš?
1: Ja, nisem sam zanimiv, nekaj sem pa jaz pogledal, sem pa videl Žaga Kovačič.
0: Ja, zato, ker sem pa rekla, tako se greva, pa sem pa še jaz uporabljala vse tiste profile, ki jih jaz.
1: Cela Dolenjska glasovala, ej, porka flike.
0: Ja.
1: Je neč v nadaljevanju, s kakšno urco, da je pa tudi pustima cel komad čestitke za zmago.
0: Hvala.
1: Če ne drugače, pa poštena, ne?
0: Ja, je bilo pošten, kljub temu, da pač sva si malo pomagala.
1: Si pomagala.
0: Oba, tudi ti.
1: Ne.
0: Ja, kaj pa DJ Darmara? Je pa tudi glasoval
1: zate. To pa ti vodaš ta profil.
0: Ampak ga nisem jaz
1: ja,
0: pritisnila, Matice.
1: Ja, ne vem, kaj si pritisnila.

0: Jutro.
1: 6.16.
0: Da boste razumeli ta, to je Matico in Rijana toliko všeč.
1: Ja, in verjamem, da boste tudi vi najdel ljubezen svojega življenja v tem šolskem letu, da ste bo te metuljčki, romance in vse to dogajali. Danes se začenja nova sezona, igrce niste še obrnili.
0: Level up je zdaj.
1: Level up, tudi punce so eno leto starejše, fanti so eno leto starejši.
0: Kaj to pomeni?
1: Da so bolj zreli, kar aha pomeni, da se, kako si prej začela, dobro. Jaz sem nikoli pozabil, ej.
0: Kaj?
1: Ena punca je bila tako fletna v osnovni šoli, ampak je bila premlada za me. Jaz sem bil valjda takrat, ne vem, 8 razred, 9. Sem rekel, ah.
0: In koliko je bila ona stara?
1: Ona je bila pa 7, ne. Sem rekel, nam sta malo. In potem sem videl ta beba.
0: 2 leti mlajša, wow,
1: beba,
0: noro.
1: Ja, ampak nisem hotel, sem bil 9 razred. Ker sem bil jaz prvi letnik, drugi letnik, pa ona prvi oziroma 9 stari, kakšna je to beba ratala. K meni je bilo tako žal.
0: Ja.
1: Potem pa ona zdaj neka manekenka, pa neki, tako da, ej. Neč parat,
0: neč čakat, pejte v akcijo leto,
1: sevo. Akcijo, neč se šparat, ej, da vam ne vžal.
2: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija. Vstopi v zabavno novo šolsko leto. Supernova Ljubljana Šiška te v soboto ob 10. uri vabi, da se pridružiš čebeli počasnili na poti v šolo. Čakajo te predstave, ustvarjalnice, maskota Kozmo in sladka presenečenja. Več na supernova.si. Supernova. Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v Supernovi Rudnik in Supernovi Kranj.
3: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
2: Petzen.net. Petzena.net.
4: Poslušaj, Anteni Summer Hit.

0: Dobro jutro, evo 22 minut čez 6 ura in danes je treba zgodi vstati.
1: Vesel prvi šolski dan vsem šolarjem.
0: Ja, zapomnite si, nikoli nimaš druge šanse, da narediš dober prvi vtis.
1: Veš, kdo je edini, ki lahko naredi prvi vtis še enkrat?
0: Kdo? Chuck Norris.
1: Ja, zdaj njega ni več, ne. Ja. Mirko je pa še tle, tako da evo šolarji, poslušajte, kaj je včeraj naredil.
2: Mirko, vsak delovnik malče z 8 uleti na anteno.
3: Na zadnje, ki je bil tukaj, je povedal.
4: Danes je ponedeljek in dragi moji šolari, lahko se mi zahvalite, da ste frej.
1: Hvala.
4: Po vsej logiki, jaz sem pa Mirko.
1: Ja, ja.
4: Po vsej logiki, tako kot kaže koledar in kot naši veliumni oblastniki razmišljajo, bi se na današnji dan začela šola, kar že včasih je bilo splošno znan, da se pač začne na ponedeljek, je pač cel teden. Ampak to pač ne gre v modernih cajtih. Sem jim pač razložil, da 1. september je 1. september in šola se začne, tako kot piše v pravilih, na 1. september. Medtem ko 31. august so pa še počitnice. Se pravi, danes so še. In bilo je kar nekaj filozofirana, kaj je in kaj ni logično, ampak sem pol kar zagrozil z referendumom, ki bo seveda gladko dobil. Tako da hvala, Birko. In seveda, kar je najvažnejš, ta stari imajo danes čist navaden delovni dan. Vsi, ki ste bili na nekih taborih, pa pri babicih in detkih, pa v kakšnih kempih na delavnicah, danes ni nič. En dan ta stari tudi ne bodo iskali nekega varstva za vrst, tako, da sem vam zrihtel res frej dan.
0: Kog,
4: čist nič drugega, ka cel dan PlayStation ali pa TikTok. Vse, kar se ne sme, totalen dan brez nadzora. Lahko frende povabiš, party.
2: Birko!
3: Si bo tudi danes zihar kaj pametenega zmislu.
2: Posluš ga malče z 8.

0: Alti, na antenni.
1: Jennifer Lopez prihaja pa zelo kmalo skupaj z Davidom Geta. Evo, še eno duet oziroma duo
0: Pismo
1: od Davida Geta.
0: Sia,
1: Ava Max, Jennifer Lopez, ne vem, zelo se zglavim, ne vem, več ne spomnim, ampak ja, ful jih je.
0: Ed Sheeran.
1: A tudi?
0: Ja, tudi.
1: Z Davidom Geta, ja, valjda, logično.
0: Ja, neč, gremo mi še en mix pogledat, ker zdaj le vam pogledam, me malo skrbi.
1: Vreme. Neč te ne rab skrbeti, samo oblačno bo danes. Zaenkrat kaže, da naj ne bi bilo nobenih ploh, nobenih neviht, tako da samo oblačno vreme. Bo pa toplo, do 27 stopinj, jutri še kakšno več in tudi malo več sonca, v četrtek pol pa že čista jasnina, 29 stopinj na termometrih, v petek še kakšna stopinja več in sobota in nedelja bosta tudi lepi, tako da super. Kar se tiče trenutnih temperatur, 20 v Ljubljani, 19 v Grosuplje, 16 v Kamniku, pa 16 tudi na Jesenicah.
0: Promet. Ja, takole imamo na naših cestah radar, imamo že ta prvi in sicer v Hrastniku pri Petrolu, zastoj pa na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča do Ivančne Gorice, na Štajerski avtocesti od Lukovce, na Dolenjski avtocesti od Grosuplja proti Ljubljanski obvoznici. Moram priznati, da sem se danes bistveno hitreje pripelil do Šihta kot včeraj, kar mi je presenetljivo
1: zanimivo. Zanimivo.
0: Mogoče sem bil prezgoden.
1: Misliš?
0: Mogoče, ker danes po mojem bo tako narišen tam okoli, čez kakšne pol ure, eno uro, da glava več.
1: Po mojem, da bo sam gneča okrog šol, pa ko bojo spuščali poručke, pa tako, tako da tam pač malo bolj strpno, pa previdno.
0: Srečno.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
2: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John. Brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kran.
4: On še čist zaliman. Ona pa tudi.
3: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro.
0: Dobro jutro, šolari, dobro jutro, starši, ki imate od danes naprej ne eno obveznost, ampak 3455 obveznosti v enem dnevu. Ja. Dobro jutro pa seveda tudi fazani. Mm. In to srednjo šolo prvič je tako, ko probat neko novo jed. Ali pa podobno, ko pri prvem seksu. Ne veš, koliko časa bo trajal, vse ostale v sebe v prostoru ne vejo, a bo dobro ali ne.
1: No.
0: Mal si zmeden, mal si smeš za brez veze, ne veš, če so kjero lukno od razreda bo šu.
1: Oh my god.
0: Tako naprej.
1: Matic, kako tvoji možgani delujejo, to ni normalno. Ker smo že pri tem, Matic je včeraj prišel na eno idejo, ker sicer ne moramo lih reči, da je normalna, no, pa jaz smo pri tej ideji. Niti podrazno ne bom pomagala.
0: A si res ne premislila?
1: Ni osnovne šanse. Enkrat sem šla čez to in nikoli več mi ni treba, tako da dovolj je bilo.
0: Škoda, se veš, ko pravijo, tako ko pravijo Game Hour, še žal ti bom bila si del.
1: Ne
0: bo
1: mi žal, hvala lepa. Kaj se odloči Matic, da naredi danes, pa zveš takoj po dveh.

0: Dobro jutro. Kako vači čin? Fazan, Matic, Herceg, sva tvoja družba. Prvi šolski dan prinese cel kup enih novih dogodivščin, med drugim tudi fazaniranje, ne, za prve letnike srednje šole.
1: Ja, v naših cajtih je ta stvar izgledala bistveno bolj normalna, kot to poteka zdaj. Ne. Kakšen f smo si s flomastrom narisali?
0: A sami?
1: Ne, sami. Mislim,
0: so vam drugi, verjetno, ne?
1: Če Benny dubu smo si tudi en drug moja, valjda, ampak...
0: Vidiš?
1: Več ni bilo grozen, pač flomaster, lepo si se omejil šlo dol, dejansko kul, tak lušten dogodek, lahko rečem. No.
0: Je to, kar se zdaj dogaja, pa ni okej, to je šlo pa čez vse meje in tudi mi smo z alkoholci dobili to, tako da to z acetonom dol drgnu, tako da zdaj pa imajo cele face porisane. Mi smo se zato odločili, da...
1: Bomo dom zdravim pri fazaniranju. Ampak ne ampak. Bomo mi vas fazanirali, ker pač ne, ne. Ampak vi boste nas, voditle antene. Meni se ta ideja zdi cool, sem se tudi jaz mislil, ampak ja, te voditli sem zaenkrat sam jaz. Ti si rekla, da ne bi šla, ne?
0: Jaz sem svoje fazaniranje dala čez 15 let nazaj. 15 let, o moj bog, zaboli me. Nazaj in ne rabim več imeti tega v življenju. Moja koža je krasna zdaj in bi jo kar obdržala tako lepo, ne porisano.
1: Balantova, daj ti si taka odpiljena od štekera. Ti bo sigurno z mano šla v center, da naj flomastri malo popiše, a?
2: Ja pa, Matičko, moj, veš, da bom šla s tabo. Sicer, tako bom rekla, imam eno pravilo igre, tle, jaz pač, mene se ne dotikat. Mene se ne noben ne dotika, če mi jaz imela kakšen f, pa da ga imela sred glave, meni so vzmešal. Vem s tabo, zato, ker rabiš moralno podporo, pa jaz bom tudi malo to posnela, boste lahko videli na naših socialih. Ampak prosim sem, ne se me dotikat, jaz nočem imeti nobenega f, ja še imam pa kakšnega jajca v glavu.
1: Ne, ne, ne, jajca ne, tega se ne gremo.
0: Vidiš, zato sem jaz rekla, da rajši se ne bom udeležila pohajanja po centru.
1: Jajca ne, mi se gremo samo s flomastri. To se mi zdi luštno. To je treba obuditi, ne. Moram poklicati še Leo Musar, pa Grozda, pa zvečer dela še kdo dela. Maša Grmovša dela, no moram poklicati. En se že v pogumu, da gre z mano.
0: Iskreno, malo dvomim, da se bojo pogumila, ampak, lej. Drugač pa razmišlja o kakšne ideje, da se boš pač imel dober, ne pa tole.
1: Ej.
0: V glavnem, danes prešerc, okoli 12 bomo tam, flomaster bomo imeli s sabo, pritej našemu fazančku, Maticu, kakšen fanarište.
1: Ja, lej. Jaz mislim, kva ne rečem. Kar sem si zakuhal, bom tudi pojedel, ne, ampak, lej.
0: Jaz komi čakam, da te po storijih vidim celega popisanga, ker sem prepričana, da je ne boš v izi odnesel. Sveže na Antini.
3: Josh Fawaz, Like a Prayer.

0: Niko Santos pa prihaja s hitom number one, zelo kmalo ostano na eni družbi.
1: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Prevozniki pozor!
5: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
6: Ja, živeš in...
7: Vrveš?
8: Živeš in vrveš.
9: Kaj je že? Živeš?
6: In vrveš.
10: Hrana in folk.
11: Polka muzika.
12: Pa nekaj dobrega.
13: Živeš in vrveš.
14: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično družabno zbirališče. Obetnici si tijo.
15: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
16: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
17: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
18: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
19: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
20: Če še zmer delaš iste finančne napake.
21: Pol?
20: Pol jih boš delal do konca življenja.
21: Morgan Housel ti pove, zakaj.
20: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.

Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti.

0: 50 dolarjev za sod. Promet skozi Hormuško žino ostaja močno zmanjšan, pogajanja Katarja in Omana o ponovnem odprtju poti pa za zdaj niso prinesla preboja. Zaradi dražje energije naraščajo tudi skrbi glede inflacije. Nove regulirane cene goriv pa od polnoči veljajo tudi za slovenske voznike. Liter 95 oktanskega bencina se podražil za cent in pol. Pri 50-litrskem rezervarju to pomeni približno 75 centov več kot doslej. Dizel se je pocenil za 9,2 centa na liter in zdaj stane 1,81 centov. Polnjenje 90-litrskega rezervarja je zato približno 4,60 evra cenejše.
1: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
2: Vreme.
3: Vsaki put, kad idem
4: šla. Matic ima svojo žurko. Jaz nisem del tega, to kdo ste vedeli. Kar se vremena tiče, pa takole. Drugač pa danes oblačno vreme, je pa v Kamniku narisana ena kapljica, tako da to mogoče pomeni kakšna padavina. Potem pa 19 stopinj trenutno v Grosupljem, 20 v Ljubljani, 19 tudi v Kranju in Škofji Loki. Z jutrišnjim dnem pa delno jasno vreme, v četrtek še je čista jasnina, potem v petek enako, temperature bojo šle do 30-ke, tudi danes ne bo glih mrzlo, bo se vse 27 stopinj na termometrih, tako da super.
2: Narejen, sem zgleda po pismu nič poletno, no, če pogledava ven.
4: Je pa le 1. September, ne? Mal pa more biti vzdušja. Jesen prihaja.
2: Za poletje se joka, poletje se joka.
4: Ja, kam mora iti.
2: Promet. Radar v Hrastniku pri Petrolu, zaenkrat sem kar presenečen, da ni ful nekih zastojev. Zdaj, mogoče so, pa jih niste obvestili, ja? Ker meni se to zdi, si so itak, da so te klasični. Dolenski proti Ljubljani od Bičeva do Ivančne Gorice, Štajerka od Lukovce, na Dolenski avtocesti od Grosuplja, Primorka od Dragomerja proti Ljubljanski obvoznici. Zdaj, če opasti še kje, karkoli, dajte povedati, nič 80, 105, kva je s tabo?
4: Zakaj znači, rekel neki... si od biča, jaz imam pa tlele pod mizo bič in sem ti zato naredila, vopa!
2: A, okej. Okay. Meni pa ni bilo jasno, jaz pa govorim promet in ti tle mahaš tem bičom. Pa...
4: Je rekel si od biča proti Ljubljani, jaz sem bič pokazala.
2: Pokaži, sprobaj ga.
5: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
6: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
7: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
8: On še čist zaliman, ona pa tudi.
6: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro!
2: Dobro jutro!
4: Jutro!
2: Kva je zdaj? Ja, takole, ne, prvi šolski dan je, ne, in še vedno se fokusiramo na prvučke, pa v osnovni ali pa v srednji šoli. Veš, kdo se je pa fokusiral na tretje letnike?
4: Kdo se je fokusiral na tretje letnike in predvsem zakaj, me zanima.
2: Odgovor na zakaj je zato, ker bodo drugo leto stari 18 in čas je, da se naučijo ene nove besede.
4: Hm.
2: Seveda, kmalu pride Antenin, ne, umni spraševalec.

0: Gone.
1: Sedem minut čez sedmo. Matic, in kaj so tvoja družba na anteni na prvi šolski dan, ko pa je anteni neumni spraševalec očitno se fokusiral ne na prve letnike ali pa na prvošolčke, ampak na tretje letnike. Zakaj že, Matic?
0: Ja, ker bodo v tem šolskem letu naslednja leta stari 18 let in čas je, da imamo en pomemben pogovor.
1: O čem?
0: O tem, kaj je žganjarček, oziroma lahko rečeš tudi žganjarček.
1: Aha.
0: Ampak žganjarček.
1: Prav spraševal si, kdo pozna besedo, s katero opišemo kozarček za žganje? Mislim, ja, sve je logično, ja, žganje, žganjarček, ja.
0: Ja, mislim, jaz sem tudi mislil, da je to logično, ampak očitno ni, veš. To je za tretje letnike zdaj preštiman in do 18. imajo cajt, ker se veš, do 18. 0:0.
1: Mm-hmm.
0: Na 18. rojstni dan pa lahko spiješ prvi žganjarček.
1: Se pa treba prej v teoriji pripraviti, ne?
0: Tako. Teorija pa praksa. Tako.
2: Pametnejši kot deževnik. Anteni neumni spraševalec.
3: Žganjarček.
4: Žganjarček je po moje na smučiščih, ne? Na smučiščih smo...
3: Je dosti tega?
4: Na smučiščih smo pili dosti žganjarčka v letošnji sezoni.
3: Ok, ampak kaj pa je ta žganjarček?
4: Močen je kot hudič žganjarček.
3: Aha, to je se pravi pijača?
4: Pijača, ja.
3: A, ok.
4: Pijača, žganjarček.
5: Jaz bi to poistovetil z žganjem.
3: Ok, kaj pa?
5: Vem, nekaj za kuhat žganje.
3: A si že kdaj imel to v ustih?
5: Pa? Ne, ne pijem tega.
3: Kaj pa tvoja punca žena?
5: Bi mogel pa njo vprašati, nimam restrikcij do tam.
3: Okay.
6: Žganjarček?
3: Ja.
6: Ah, to je pa normalno, žganje kuha pa te zadeve.
3: Ja,
6: zdaj ne bomo pa šnops kuhamo takole, jesenskih,
3: ja,
6: zimskih časih, ne?
3: Kaj točno to pomeni?
6: Je oseba, ki kuha žganje.
3: Ni res, je pa povezava žganje.
6: Ha, žganjarček je človek, ki je pod alkoholnimi substancami.
3: Zbrav, pijanček, vaški pijanček.
6: Ja, tako.
3: Žganjarček.
7: Majhna doza žganja.
3: Ok, se pravi, kaj, 0,3?
7: 0,2.
1: Pa imam štamprle, ne?
7: Ja, itak. Ja. Kozarček za dobro voljo.
2: Matic Herceg je anteni neumni spraševalec. Vsak dan na Radio Antena. Would you dance?

0: Dobro jutro, everyone, buddy, welcome. This is Antenna calling.
1: Oh my God. Enka ne zna angleščine, pojedu matica.
0: Yes, this is me and this song is
1: uno,
0: very beautiful.
1: To je ono, ka pride tvoj stric iz, ne vem, Anglije, iz Amerike, pride v Slovenijo, pa še malo zna slovensko, ampak veš, da ga odnaša.
0: Yes, and this song is
1: Dajte poslušati v šoli jutros, da ne boste tako govorili angliško, prosim.
0: Ne religion, pride.
1: New religion, ja,
0: bi rekel. XH pa fightless.
1: Fightless, ja.
2: Rekordni indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments. Sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
3: Misliš, da šport ni zate? Samo pravega moraš poiskati.
4: V soboto, 5. septembra, pridi na 4. Ljubljanski festival športa v Tivoli in na Ilirijo. Čakate brezplačen preizkus več kot 50 športov. Več na ljubljana.si.
3: Festival omogoča mestna občina Ljubljana.
5: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Ljubljančani, dobro jutro. 7.22 je 1. september in tukaj, kako se ti spominja svojega prvega?
1: A govoriva o šolskem dnevu.
0: Mislim, lahko tudi poveš kaj drugega prvega.
1: Ne, ni treba.
0: Meni je tudi to v redu.
1: Ne, bova kdaj drugič o tem, ali pa sploh ne bova. Prvi dan šolski, to so pa lepi spominčki. Ja. Jaz sem takrat še hodila v eno drugo osnovno šolo, kakor sem pol dokončala, ker smo se pol vmes preselili.
0: Kaj spadla?
1: Ne, preselili smo se vmes. Tako da, luštanje je bilo. Spoznala sem sošolce, sošolke in bila sem že takoj full cool, ker sem imela Blade, da se spomniš Blade.
0: Blade, spomnim se to.
1: Ja, funsko. In tako da so bili pa tudi vsi sošolci ful navdušeni nad mano.
0: Okay.
1: Ja,
0: kaj pa
1: cool.
0: Srednja šola?
1: Srednja šola, ko smo prišli v razred, smo bile štiri bebe, ki smo se pisale Kovačič.
0: Kova?
1: Ja, štiri sošolke smo se pisale Kovačič, z nekega razloga so nas dali vse v isti razred.
0: A so mislili, da ste sestre?
1: Ne vem, kva so mislili, kam jaz pa tudi ugotavljala, če smo kaj v sorodu, nobena ni bila z nobena v sorodu, tako da fun.
0: Okay.
1: Je bilo pa zabavno, ja, ful smo se imeli dobro kot razred, smo se ful povezali, na ceni smo kaj kregali, rodile so se kakšne simpatije, sicer jaz nisem imela v razredu nobenega, no.
0: Okay.
1: Da bi mi bil simpatičen, ampak ja, pofazonirana sem bila pa tudi na prvi dan, no, okay. Valda, da sem bila.
0: Okay. Pri meni je bilo pa reško, to so zanimiva leta, ne? Zanimiv dan, prvo sem se zgubil do šole, šel sem na napačen avtobus.
1: Aha, jaz tudi drugače sem se zgubila.
0: Pol pa center, malo druženje in seveda fazaniranje. Čak, imam sliko, lej, tako sem zgledal.
1: Oh my god, ma ti si imel brkice, kako si bil mejčken. Pa kakšen stil, wow, leti ta pas, pa frizura v luft, Matic Herceg, ljubitelj Olimpije, je oblečen v viola majca, bel pas in to neko ful veliko šnolo za pesence imaš gor. Mislim, prav mucek si bil, no, brčice so ti narisa.
0: No, ta slika je dokaz, da kaj greš v prvi letnik, da še nisi odrasel, res je, tle se strinjam, ampak a vidiš, kako sem popisan, minimalistično, par fejev, dobro, ajde, bradico so mi narisali, ker še ni poganala, pa ja. Tole mucko, ampak je vse nekako meh normale, ne?
1: Mislim, ja, nisi pobarvan čez celo faco, to definitivno, ampak ja, zanimivo slikati, vračam telefon, ej. Bistveno bolj štole, kukor pa kar se dogaja zdaj v tem obdobju, no.
0: Ja, in ker mi se s tem, kar se zdaj dogaja, ne strinjamo.
1: Ja.
0: To ni okej, to jajca, moka, neke drame.
1: Too much.
0: Vemo, da se fazaniranje dogaja in prav je, da se dogaja. In da je velika stvar za 1. septembra, smo se nekaj odločili.
1: Popravek, si se odločil, ja.
0: Da bo antena danes v centru, na Prešercu in ne bomo fazanirali, bomo pa fazanirani. Na tista prav ta star način, samo s flomastri, ne bomo pustili, da nas na ta hud način jajca, moka, sprej in tako dalje, ker to je balano.
1: Ne pa dejte to v koš vršt, ja.
0: Ampak tako, ko so nas fazanirali nekoč, se pravi, danes od 12. naprej se vidimo v centru, čez 15 minut pa pokličem Leo Musar, našo ta mlado, da gre z mano. Enega bom dubil, da gre z mano. Sigurno, da bom.
1: Srečno.

0: ja sama dobra muzika na anteni, dobro jutro, 7:28. Veš kaj meni všeč?
1: Kaj?
0: Spontano mi da prija do nekih glupih idej, ne? Ena izmed...
1: Mi dva ali ti?
0: Mislim, mi da sva ena, mi da sva anteni in zajtr.
1: Ja, seveda.
0: In ena izmed teh je sigurno to, ne, da se gremo danes pozanirati.
1: Se greš.
0: Gremo.
1: Popravek.
0: Verjamem v to, da gremo.
1: Jaz dvomim, da šti še koga prepričamo ti.
0: Druga pa ta, ki sem zdaj gledala. Meni si, ne govori kaj, ampak nekaj imam idejo, da bi nekaj posnel. Kako se ti zdi ideja? Sam to mi povej.
1: Ja, zabavno bo za video, bo ful zabavno. Ampak morate vedeti, da Matic zdaj dela serije video, če bi se odrasli obnašali kot otroci. In pejte si to pogledati na naš Instagram, na TikTok, na Facebooku je tudi, kakšne so res debilne, v marsikateri se boste našli, ampak to, kar se je pa zdaj spomnil pa... Gremo rajši k lepšim stvarem, Azizam in perzijski vpliv v teh njegovih novih komadih. Azizam pomeni moja draga, moja ljubljena. Ed Sheeran prihaja in malo romantike.
0: No, potem, ker bomo posneli, mi nobeno rekel, da sem njihov ljubljen.
1: Ne, sej dvomem, da si že zdaj, no, sploh.
0: No.
2: Vreme.
0: Ustrel.
1: Vreme bo danes oblačno, načeloma ne bo nekih hudih presenečenj, samo pač oblačno pa vroče še vedno. 18 stopin trenutno v Grosupljem, 20 v Ljubljani, 18 jih je tudi v Kranju, 19 v Škofji Loki, na Jesenicah pa celo malo sončka zdele, pa po Gorenjski, pa okrog Bovca, pa tam. Tam se zelo malo jasnino, ampak tlele v Ljubljani bo postalo oblačno. 27 stopin na termometri danes, jutr še kakšno več, malo več jasnine, proti koncu tedna bo pa čist šajba in tudi vroče čez 30.
2: Promet.
0: Na naših cestah po tem trenutku takole je zastoj na dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča do Ivančne Gorice, na Štajerski od Lukovice, na dolenjski avtocesti od Grosuplja, na primorski avtocesti od Vrhnike, na gorenjski avtocesti pa od Brnka proti ljubljanski obvoznici. Prometna sreča se je zgodila na severni obvoznici smeri Štajerske proti Novim Jaršam na razcepu za Dobrova. To je pa to. Če opaste še kaj, nič 80, 105,2.
1: Srečno!
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
3: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
2: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
3: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John, brezčasna moška eleganca. Opišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kran.
4: On še čist zaliman, ona pa tudi.
2: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro!
1: Kakor smo zdaj lahko slišali v vremenski napovedi, nas čez vikend čaka lepo, toplo, vroče, sončno vreme.
0: Dobro jutro!
1: Veš, kaj bo spet v Ljubljani, niti slučajno ne smeš manjkati.
0: Vem, festival športa, kjer lahko prideš in sprobaš za ston, ima več kot 50 različnih športov. Hud dogodek, moram res priznati.
1: Vam poveva malo več o nadaljevanju, po dveh pesmih idealna prilika je tole, da se s friendom, s katerim se dogovarjata že predolg, udeležita teka dvojk, ker bo top, kako ne teč teka dvojk, pa si lahko pogledaš tudi na našem Instagramu. So z Maticem že bila malo Tivoliju pa demonstrirala.

0: Dobro jutro na prvi šolski dan, Maticin, kaj je sa tvoja družba, 7 in 38 ura. Dej, takole, danes je torek, ampak že, to nisem jaz, to je vikend. In v ta vikend bo po Tivoliju spet se dogajal, poko bo po šivih, družil se bomo, dobra muzika bo, šport bo in ti valjda tam ne smeš manjkati, kjer se dogaja, ne?
1: V soboto se bo zgodil že četrti festival športa in mi smo vsako leto zraven. Vsakič je boljše in vsakič se najde kaj novega. Festival je brezplačen in bo v vsakem vremenu, namenjen je pa čist za vse generacije, tako da kdorkoli lahko pride.
0: Ja, sproba se boste lahko več k 50 različnih športih, tudi takih, ki mogoče niste mislili, da bi bil za vas. Ne? In potem lahko odkrijete neko novo panogo, obiskujete brezplačno še cel september, da se res prepričate, da je to prava za vas in če za 2 leta vas lahko že spremljamo na olimpijadi.
1: Kdo ve, mogoče pa celo najdeš šport, za katerega nisi vedel, da sploh obstaja, pa da se na festival Tivoli in v okolico Ilirije seveda da prideti tudi s kolesom ali pa brezplačno z busi LPP. Več imate pa itek napisano na strani mestne občine Ljubljana.
0: Tako, mi dva pa vam posebej priporočajo teh dvojk. Zakaj? Ker lahko delaš nekaj športnega, nekaj zelo dobrega zase, pa še mi smečkan s friendom, ne? Ker ni
1: ja,
0: to tek, kjer bi šli na čas,
1: ja.
0: Pa tako, ej, moramo na polno, moramo zmaga. Ampak zato, da se družimo med sabo, da se imamo fajn. Mi da sva tudi skakala po Tivoliju na predpripravah za teh dvojih in če sva se kaj naučila, ne? So se naučili, kako tek dvojk ne bo zgledal.
1: Definitivno. Pejte si pogledati video na naš Instagram. Prijavite se pa na tek dvojk, to se treba prijaviti. In se vidimo v soboto 5. septembra, ko bomo odložili telefone.
0: Končno.
1: In ne bomo buljali v ekrane. Alkohola tudi ne bo na festivalu, a ne? Tako da pridemo športat v Tivoli. Športni dan je to.
0: In se družati.
1: Tako.
2: Priprav se na Antini Summer Heat.
3: It doesn't matter if you love him. Or capital H-I-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-

0: Jutrček. Chainsmokersi in Halsey prihajajo na anteno Closer, slišmo v nadaljevanju. Nekdo je ful dober zrezu tale huk. Jaz zapojem. We ain't never getting older. The backseat of your Rover.
1: Slišmo zelo kmalo nadaljevanje, tako da ostar v najni družbi. Pa tudi moram poklicati Leo Musar, ne, da gre z mano danes na prešerca oko 11. 12. ko gremo se fazanirati.
0: Prav veselim se, kako že vidim, da ti bo rekla ne.
1: Ne, lejči moj človek, lejči z veselem bo rekla ja.
0: Bomo videli.
1: Misliš, da bo rekla ne?
0: Jaz mislim, da imamo punce dovolj teh fejev po obrazih. Enkrat Man. V lajfu in to je to.
1: Leja.
0: Ona bo veš, kako ima ona zdaj lepo kožo.
1: Come ona on. Ne zna reči ne.
0: Bomo videli.
2: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
6: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 2. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Banane 33% ceneje, izdelki Alufix pa tokrat 40% ugodneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
7: Nora

0: tretjega nadstropja. Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
1: Mirno, v redu.
2: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
1: Psihologija denarja.
2: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
3: Folk ne ve, kva, kolik je to debes, ga pridem v štacuno, Sony ACS.
4: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.

0: Anteni, dobro jutro, 7:52, in zelo blizu tega sem, da dobim prvega oziroma prvo sovoditeljico, ki gre z mano.
1: Jaz mislim, da si delč, ampak
0: ja, lej, nisem.
1: Lepo je, da verjameš vase.
0: Ne, zakaj ne, zato ker sem poklical Lejo Musar.
1: Ja, in?
0: In je zvonil, kar pomeni, da je že zbujena. To pomeni, da že skoraj
1: se zvoni najbrž tudi po noč, če jo pokličeš.
0: Tako da jaz mislim, da zelo kmalo jo dobim na telefon in mi potrdi, da gre z mano danes na Prešerca, kjer boste vi fazanirali nas na tista prav ta star način.
1: Ali pa vsaj matice, no.
0: Ne.
1: Govor
0: jaz bom dubil ljudi za sabo, 100%.
1: Dobro.
0: Nisem
1: svi
0: taki, kot ti, okay. Ne bom šla.
1: Ja, sorry, ampak jaz res ne bi še enkrat šla čez to, čez ta ritual.
0: Evo, lajajal se, prosim.

0: Radio Antena. Novice.
1: Dobro jutro, želim Darija Štrastisu. Danes se v šolske klopi vrača skoraj 187 tisoč osnovnošolcev, med njimi dobrih 19 tisoč prvošolčkov. Prvošolce bodo na številnih šolah sprejeli s posebnimi prireditvami in dobrodošlico v njihovem prvem šolskem dnevu. Ob šolah bo zato več prometa in policistov. Voznike pozivajo k počasni in previdni vožnji. V srednje šole pa danes prvič vstopa tudi okoli 26 tisoč dijakov. V Ljubljani pa je generalni direktor UKC-ja Marko Jug svetu zavoda ponudil odstop. Svet o njem še ni odločil, dopisno sejo bodo izvedli danes. Kdo bi največjo slovensko bolnišnico vodil v primeru sprejetega odstopa, še ni znano.
2: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
3: Vreme. Danes bo oblačno vreme, ne bo pa baš mrzlo, no, se bo kar segrelo do 27 stopinj. Že zdaj je v Ljubljani 20, kaj v Kamniku 16 stopinj, Kranu 18, Škofja Loka 19, jutro delno jasno, v četrtek pa že čista jasnina, tako da sonce napolno do 30 stopinj, ni še konc poletja.
4: Promet. Ja, 1. september pa ne prinaša samo šolarčku.
3: Jasnina, tako da sonce napolno do 30 stopinj, ni še konc poletja.
4: Promet. Ja, 1. september pa ne prinaša samo šolarčku, ampak prinaša tudi probleme na cesti.

0: nesreče. Če opaste še kaj, nič 80, 105.2.
1: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E. In legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
2: Antenin zajtrk.
3: Pokrovitelj.
4: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkrij novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
5: Klesta, v nulo spedinana, sfrizirana, namazana, s frišnimi nohti in trepkami. Kaja Kovačič in...
3: Matic. Radio
6: Antena. Se nama pa kmalo pridruži še en okrogel gospod, ki
0: z navihljenimi trepalnicami.
6: Ja, ki sliši na ime Birko. Jaz sem prepričana, glede na to, da je prvi šolski dan, da bo tudi on kaj svetoval šolarjem. Mi dva so se odločila vzdržati teh nasvetov, kaj pa mi dva veva, ne? Ampak Birko je pa zakladnica tega znanja.
0: Ne moramo mi dva govoriti, ki sva hodila osnovno pa srednjo šolo. Lahko nekdo, ki ni, ne?
6: Ja, definitivno.
0: Gospod Birko.
6: Definitivno.
0: Turn the lights off, pa naslednji vroč hit na anteni.

0: Dobro jutro, dober
1: jutro.
0: Dan.
1: In?
0: Zdaj, ja, ne morem še reči in, zato ker ga vidim, da laufa sem, tako da bo moram še počakati 2-3 sekunde.
1: Ajde, Virko, dejmo,
0: čop. Evo ga.
2: Z vami je varilec, merilec, storilec in gverilec Virko.
3: Velik dan za gverilo, velik dan za velikega gverilskega veleuma, gura šole, izumitelja prvega šolskega dne in doživljenjskega učenca, gverilca Birkota. Plosk, plosk. Danes se je pa začel zares. Danes je tudi uradno prvi šolski dan, ki je čist ena brezvezna formalnost, ki je edin, kar dobite je, da vidite, kdo je vas sošolc, pa da vam daje urnik. Kar bi, dajmo biti pošteni, lahko iz šole poslali tudi po mailu.
1: No. Ja.
3: Ampak tako pač je, enkrat je treba začeti in za šolarje in dejake je to pač danes.
1: Tako.
3: Seveda bi bil pa to čist navaden prvi šolski dan, če se ne bi veliki, največji guru iz šolstva odločil, da pa letos je pa treba upeljati nekaj novega. In ta novost je, tadam, prvi razredi in prvi letniki dobijo izvod slovenske ustave. Temeljni in najvišji pravni akt države. Bravo. Ja. Prvošolski pa dobijo še zastavco, da imajo saj nekaj za igrat, ne? Ne vem sicer zakaj, samo prvi, ki mislim, da bi tudi drugi pa tretji razredi rabil, ampak nekdo nekje že ve, zakaj je tako. Bi pa zdaj en čist hiter finančni svet za vse prvošolske. Ne, ne ustavek ste jo dobili prodajati takoj danes ali pa jutri, počakajte kakšen dan, dva, ki zdaj bodo vsi prodajali, pa je cena ful nizka. Ker drugače ostava tam 5 evrčkov pa do neomejeno, pač odvisen, da bi zlate platnice pa te zadeve, pač kje in kaj kupuješ. Tako da kakšen mesec počakati, pol pa lahko na bolhi kakšne 10 evrčkov obodete, ki jih bodo kupovali vsi ostali razredi, ki jih niso dobili. Vi jih pa tako ne rabite, ne znate brati. Tako da vesel prvi šolski dan vam želi, Birko, to sem pa jaz. Jutri pa poslušajte zgodaj zjutraj, ko bom pa še boljš, ko sem bil pa dol.
0: No, se to sploh da.
4: Pokrovitelj. Ej, a ti nekaj zaigram?
5: Traj z mano, Egolekto. Smo v Šiški, na Dolgem mostu, Brezovici, pa tudi na dom pridemo. Če ne gre drugače, gremo pa tudi online. Glasbena šola Egolekta. Egolekta, si.

0: Tena, dobro jutro, 8 in pa 13 minut je tole in čas je za razpaljotko, čas je za žur, čas je za...
1: DJ Antoana. Featuring Matice. Maša, rizlišmo v nadaljevanju. Evo, tole pa mene spomne na osnovno šolo. Dolg je že.
0: Dolg.
1: Ampak komat je še zmer dober.
0: Benga.
1: Ja, je kar banger.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
6: Denar ni problem.
5: Kaj pa je?
6: Ti.
7: Uf, to pa boli.
6: Morgan Housel. Psihologija denarja.
8: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
9: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
10: Petzen.net. Petzena.net.
11: Anten in Summer Heat.

0: jutro, 8 in
1: dobro
0: 20 ura.
1: Ja, kaj ima ticva vaša družba na anteni. In danes bomo v centru Ljubljane skupaj z vami. Ne bomo fazanirali mi, ampak Matic je izrazil željo, da bi obudil spomin, kako je, ko si pofazaniran. Te občutke ima normalen človek samo enkrat v življenju, Matic pa se je odločil, da ga boste lahko fazanirali tudi danes, še
0: to,
1: enkrat.
0: Ne, ni to čist res, ne. Odločil sem se, da bomo voditli antene to naredili, ne voditelj. Ampak ok, ti nočeš, Barantova je tudi rekla, da ne bi šla, ona bi mogoče sam snemala.
1: Ja, ona bo šla snemati, ja.
0: Ja, pismo, kvačem, nova moč, Leja Musar, ona mi ostane, pa moram še grozda poklicati, groz bo zigza. Ampak Leja Musar, mislim, da ona taka punca, ki ne zna reč, ne, pa pridna je, pa mislim, da bo
1: ti bi takole voditle izkoriščal, ha?
0: Ne, to ni izkoriščanje, sam zakaj moram sam jaz trpeti?
1: Zato, ker se ti to zmislil.
0: E, dajmo jo probat, ne?
1: Ajde, pokličva.
0: No, bo?
2: Dobro jutro.
1: Oh.
0: Leja Musar, moja skoraj najboljša sodelovka, takoj za Kajo Kovačič.
2: Dobro jutro. Ja, dobro jutro, želim obema.
0: Ej, a bombonček moj, eno vprašanje imam za te.
2: Ja, povej.
0: Jaz sem dubo eno ful dobro idejo. In sicer, ti si relativno malo stran od tega, da si bila fazanirana, ne?
1: Jutro lejči.
0: In se še spomneš, kako to je?
2: Ej, veš kako, jaz se ful spomnim. Ko sem šla, jaz sem prvi letnik, tist dan je tako sal. In mi smo bili celi mokri in pol so nas z moko, z jajca so tudi imeli. In tiste alkoholce, ko sem jih jaz pol drgala še dva dni dol, skratka, jaz sem prišla taka domov, tok črna, tako da, potem mi pa še doma naštimali po sobi, po omari, po zvezkih, koruzo. Ne bomo da se tih poberati.
0: Se ti meni danes pridružila v centru, da bi, ker ne bi rad, jaz zbiram zdaj antenine voditle, če bi šli z mano.
1: Ja, kaj jaz sem rekla, da ne grem.
2: Ja, a veš, kdaj pa je to? Kaj jaz imam pa ob pol petih izpit.
0: Jaz bom tam od ene pol dvanajstih do dveh, treh, maks.
2: Aha, okej. Okay.
0: Kaj pa delaš ti v svojem prostem času?
2: Drugače učim za izpit.
0: Kako beden izgovor je pa to?
2: Ja, vem.
0: Se pravi, mi boš rekla, ne?
2: Ja. Težko bo tole, veš? Ker ne vem, kako bi gledala, da bi jaz prišla sami mi fojiti, ali izpit. Ne vem, če me sploh ne odpustil.
1: Pa si sam spet, Matic.
0: Ja, neč, bi te rekel hvala, sam ti nimam za kaj. Upam, da padaš izpit, to ti želim.
1: Ne, le, jaz bom držala pesti za te.
0: Želim, da tako na celi črti pogrneš tale izpit.
2: Ej,
0: da,
2: nehi, no.
1: Da, ne, ne boš, le.
0: In tudi tu.
1: Naredila ga boš.
0: Kaj, zadnj rok je?
1: Ja, naredila ga bo.
0: Upam, da padeš letnik zaradi tega, ker ne gre z mano.
3: Ojoj. Antin in Zajtrk.
0: Znači, ostal sem sam, upam, da grost bo rekel ja. Ker če ne, bom res mogel sam sred prešerca, kar je bila
1: krepedna. En se te bo mogel usmiliti.
0: Grost, please, no, please.

0: Kjera je ta kraljica, Teddy Swims, v meni napisala komatej.
1: Kjera kraljica, a to je Teddy Swims je tip.
0: No, mislim, ja. Ja. Se strinjam, ampak... Naslov je dober v meni napisal.
1: Mislim, da zdaj si zabil vse, kar si hotel povedati. Mister Nove Toli, aka ne ve niti, da je Teddy Swims tip.

0: ostao sam brez komentarja.
1: Ja, bolje što si tiho. David Guetta je hajpetan in u Aktuaju na Deljevanju.
0: Promet. Kašenbo vreme, prvo povej, prejegnimo na promet.
1: Krasno vreme, delno jasno tudi danes, evo v Ljubljani, kanček sunčka, jutr pa še malo več, no. 27 stopinj na termometrih danes, jutr še kakšna več. Proti koncu tedna, četrtek, petek, sobota in nedelja bo pa čista šajba in tudi 30 in več stopinj.
0: Ja, na cestah pa takole zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru, delovni zapori med Šentjakovom in Domžalami zaradi pokvarjenega vozila. Prometna nesreča oziroma, ja, promet je vren izmenično eno smerno na cesti Tržič naklo v zgornjih...
1: Tržič!
0: V zgornjih Duplah, tam se je zgodila prometna nesreča. Prvi september je tako, da je veliko šolarjev na cesti in skrajno previdno. Srečno!
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
2: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John. Brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kran.
4: Tudi če je zvoli oblačno, te zbujata dva sončka. Kaja Kovačič in Matic Herceg.
1: Dobro jutro!
0: Stari, to je prvo urenj deh. Prvo, zdaj se ga še zgooglat.
1: Tedi svojim se krdecija, potetoveran.
0: Ogromen.
1: Z brado, tako, ja.
0: Kakšno kilo več.
1: Mislim pa, če je dec, koliko se zagre, ne?
0: Skratka. Njega, če te 100 kil ne ruka, ne?
1: Jo, to ti veš, to jaz ne bom komentirala.
0: Jaz to ne vem.
1: Jo, ne vem, ti to govoriš, tako da moraš kaj vedeti, ne vem. V glavnem, dobro jutro.
0: Oh my god.
1: Ratel nam je preživeti ponedeljek, 1. september je danes. Vas dan govorimo o teh metuljčkih, ki smo jih imeli v želodcu vsak prvi šolski dan, ne?
0: Mislim, jaz nisem imel benih metuljčkov. Ene dvakrat sem šel na veliko potrebo in to je to razen, če si imela to, mislih, te metuljčke.
1: Ne, nisem imela teh metuljčkov, mislih, Matic. Mislila sem to pozitivno tremo živčke, ko po dveh mesecih spet vidiš to šolce, pa letos mogoče se bo kakšna simpatija tudi rodila, ne? Ali pa te bo zdaj pogledala, kaj te lani ni, kaj zdaj si pa čez poletje pa zacvetela, pa so šolke bojo rekle, da si lepo oblečena, da si dobro splanirala prvi outfit. Jaz sem bila vsakič 1. septembra tako, malo živčna, uno, malo cute živčna.
0: Ja, cute je pa, da je ponedeljek prinesel tudi novega zmagovalca za hud hit hedna in po dveh spustila zmagovalca za lažji začetek dneva.
1: Hočeš reči zmagovalko?

0: Poletje u dobri družbi.
1: Največ hitov, najmanj govora.
2: A si ti rekel največ hitov, najmanj govora? Si ne?
3: Ja.
2: Ne, pa nekaj govori.
1: Radio Antena.

0: dobro jutro. Evo, budilka vas je zbudila, v šolo je bilo treba, dokončno pa zbujeva. Kaj, Kovačič in Matic Hercek na anteni še vedno? Vse
1: dobro
0: vas.
1: Jutro. Pod šolo se da kar vleč, ne, ampak nijem bene panike. Če imaš na radio ali pa slušalkah anteno pržgano, pol ti dobra muska krajša cajt. In če je še čist nova ta muska, pol pa še tok bolj.
2: Hud hit hedna.
0: To je tekmovanje, kjer jaz in Matic predlagava en glasbeni predlog. Jere. Vsak teden. Vi pa ste tisti, ki glasujete na Instagramu za komadke, vam bolj všeč.
1: Ja, jaz izbiram pesem vedno na način, da me nekaj pretegne. Pač ne vem, da je tako drugač. Naprimer, naslov mojega predloga za ta teden je Marshmallow, a to je pač tudi za jest, ne tele
0: ja,
1: neke
0: penice. Ja.
1: Penice. Portugal je v bistvu...
0: Kaj?
1: Tako bom rekel, da grem najprej. Marshmallow, Portugal, the man, Phoenix. Ja?
0: Ja.
1: Marshmallow sem povedal, je za pojest, portugalsko bi račul, jaz sem ta the man.
0: Wow.
1: In Goran, Zoran Dragić in Marko Milic so začeli svojo NBA kariero v Phoenix Sunsih. Tako da, evo, to je moj

0: Mislim,
1: občutki.
0: Mislim, da se ti ta sistem izbiranja komada tokrat ni najbolj obrestoval. Na drugi strani sem jaz, ki pa zbiram kvalitetno glasbo, kvalitetne artiste, potem koliko je poslušljiva, potem kaj se trenutno predvaja na TikToku, da smo na tekočem. In Kelly Clarkson je huda vokalistka, zelo zaključuje svoj talk show, ki ga je furala 7 let in tam smo dobili kar nekaj dobrih priredb. Tudi med drugim s Tedjem Swimsom je naredila en komad, ki ga je prej Matic zamenil za Bejbo. V glavnem za svojih 44 let zgleda izjemno, poje pa še bolj vrhunsko, sam posluš tole. Slišiš vsak ton, da ga zadane, pa ne to, da bi bilo karkoli z autotunano ali pa karkoli popravljeno, ona uživo to odbije tako dobro. Tako malo rokerskega pridiha v tem novem komandu, že dolgo nismo nič od nje slišali, tako da
1: huda je. Povejta zdaj zmagovalka,
0: čaki, odprem jaz naš Instagram. In trenutno je glas, zdaj moram pa v arhiv, ker smo pa že čez.
1: No dej, ajde hiter.
0: Evo, odpiram. Glasovalo je zame, veš koliko ljudi?
1: Povej procente,
0: 56%!
1: Pismo!
0: Zate 44, tako da Kelly Clarkson in I'd Be Lying zmagovalni tudi ta teden!
1: Ja, pustimo zdaj to, da je Kaja včer celo Dolensko aktivirala, da je šla glasovat.
0: Ne, ni res.
1: Pustimo to, da sem odprl Instagram in videl Žaga Kovačič, tako le kdo vodi ta profil.
0: Ej, prvi si ti začel. Jaz sem najprej videla tebe, da si glasoval iz PG da zbilje.
1: Nisem
0: jaz. Pa iz T da zbilje. Jaz seveda, da nisem. Si, ker samo ti upravljaš ta profil, kako vem, ker si mi povedal.
1: Ni res.
0: Ja, je res, ne zaniki. Tako da Matic je prvi začel, kaj je glasoval zase. Pa sem pa rekla, aj, odko se gremo?
1: Ampak
0: pa
1: jaz sem uporabil 2 glasovčka, ti si jih uporabila 2000.
0: Ne, nisem, Matic, ker toliko folka smo glasovalni.
1: 1500 pa je.
0: Ne, ni res.
1: Ja, pa

0: Gustavo Lima. Catch the legendary hit, Gustavo Lima.
1: In balada. Prihaja pa Taylorka Swiftika od Matica, najljubša kolegica in best friendica s hitom Flight.
0: Ja, pa je nekaj škripa, veš, močer klicala.
1: Ko pa škripa v zakonu, ali kaj?
0: Ne, posla pr nima, ker ste zdaj sveže poročena.
1: To pa verjamem.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Danes se začenja novo šolsko leto. Strokovnjaki pred prvim šolskim dnem opozarjajo, da prvošolcem ni treba že ob vstopu v šolo obvladati branja ali računanja. Pomembnejše so socialna in čustvena zrelost, sposobnost sledenja navodilom ter občutek varnosti in podpore doma. Od danes pa veljajo tudi nove regulirane cene goriv. Pri 50 litrih bencina boste plačali 75 centov več, pri enaki količini dizla pa 4,60 € manj. Cene veljajo do vključno prihodnjega ponedeljka na servisih zunaj avtocest in hitrih cest. Če pa se v teh dneh še odpravljate k našim južnim sosedom, tam bodo nove cene goriv začele veljati jutri. Liter bencina bo stal skoraj 5 centov več kot pri nas, dizel pa bo pri južnih sosedih nekoliko cenejši in sicer bo stal dobre 2 centa manj kot pri nas.
4: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
2: Vreme.
1: V Ljubljani smo celo dočakali malo sončka, sicer za danes ni bil glih napovedan, da ga bo pretirano veliko, ampak ja, mogoče tu in tam kakšen sončni žarek, pa res pa kuka čez oblačke. Jutri malo več jasnine, četrtek, petek in soboto pa potem čista šajba, tu temperature bojo 30 in še kakšna 6. Že zdajle pa imamo trenutno v Ljubljani 20 stopinj, Grosuplje 18 in enako v Kranju, Škofja Loka pa 19.
2: Promet.
1: 30 in še kakšna 6. Že zdajle pa imamo trenutno v Ljubljani 20 stopinj, Grosuplje 18 in enako v Kranju, Škofja Loka pa 19.
2: Promet.

0: Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Tržič Naklo v Zgornjih Duplah zaradi prometne nesreče. Če opazite še kar kot drugega, pa nič 80-105-2.
1: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
2: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
3: Klesta, v nulo spedinana, sfrizirana, namazana, s frišnimi nohti in trepkami. Kaja Kovačič in...
4: Matic.
5: Radio Antena.
0: Welcome.
6: Ker
0: dobro
6: nas
0: jutro.
6: Čez vikend čaka zelo lepo vreme v Ljubljani, veš, kaj se bo spet dogajalo in niti slučajno ne smeš manjkati.
0: Ja vem, festival športa, kjer lahko priješ in sprobaš za ston ma več kot 50 različnih športov, moram priznati hud dogodek zelo.
6: Vam povevam malo več v nadaljevanju po dveh pesmih. Idealna prilika je tole, da s friendom, s katerim se dogovarjate že predolg, da bi šla malo laufat, se udeležita teka dvojk, ker bo top. Tako, kako ne teč teka dvojk,
0: ja.
6: Pa si lahko pogledaš tudi na našem antenjenem Instagramu. Samo so z Maticem šla v Tivoli, pa so demonstrirala.
0: Kako ne teč.
6: Kako ne teč.

0: 6 minut čez 9, Matic in Kaja so s tabo in ta vikend pa bo Tivoli spet pokal po šivih. Družili se bomo, dobra muska bo, šport bo in ti valjda ne smeš manjkat.
1: V soboto 5. septembra se bo zgodil že 4. festival športa in mi smo čist vsako leto zraven. Vsakič je boljš, vsakič se najde še nov šport, festival je brezplačen in bo čisto v vsakem vremenu, sicer pa je itak lepo vreme napovedano, tako da sploh ne bo panike. Namenjen je pa vsem generacijam.
0: Ja, sprobali se boste lahko več kot 50 različnih športih, tudi takih, ki mogoče niste mislili, da bi bil za vas. In potem
1: recimo curling.
0: Recimo. Lahko to novo panogo oblikujete, tako, mislim, začnete trenirati oziroma naredite.
1: Misliš, obiskujete pol?
0: Ja. Obiskujete brezplačno, lahko še cel september.
1: To je pa ful dobro.
0: Se lahko toliko dobri, da greste tudi na olimpijado pol s tem, veš?
1: Mislim, to pa je dobra ideja.
0: Vglavno se prepričate, da je stvar res za vas.
1: Najdeš celo šport, ki mogoče sploh nisi vedel, da obstaja. Jaz vem, da sem eno leto se probala vrteti na krogu, a veš, kaj to delajo tudi te duo, ki me kazete drugače. Ne vem, kako se reče temu športu, ampak kaj se vrtijo
0: športna
1: po luftu.
0: Športna gimnastika, ni?
1: Ne, ni to športna gimnastika, po mojem. Ne vem, v glavnem, skratka, ful eni zadev se da sprobati in to za ston, tako da se splača prideti s kolesom ali pa brezplačno z busi LPP.
0: Ja, mi da pa vam posebej priporočava tek dvojk, ker lahko delaš nekaj športnega, nekaj zelo dobrega zase, pa še vmes mečkano v bistvu kaj s frendom, ker to ni nekaj, kjer bi, veš, mogel zmagati, pa to gre na čas, pa nekaj, ne.
1: To je top.
0: Pomemben je, da imaš družbo in da se imamo fajn. In mi dva sva tudi, lahko rečem, da sem nelih tekla, ampak skakala po Tivoliju ja. Na predpripravah za teh dvojk in če sva se kaj naučila, je to, kako ne bo zgledal. A imam prav?
1: Ja, zelo dobro sva to demonstrirala tudi na našem Instagramu. Pejte pogledati video, prijavite se na tek dvojk, ker to se je treba prijaviti drugač. In se vidimo v soboto 5. septembra, ko bomo odložili telefone in Konč. Ne bomo burali v ekrane in pridemo na športni dan v Tivoli. Sveže na anteni.
2: Martin Garrix in Ed Sheeran. Repeat it.

0: Ljudem se od vročine meša, sploh ob osmih na anteni.
1: No, no, no, no.
2: Poletje na anteni.
0: Največ hitov, najmanj govora.

0: Just a dream. Jaz še vedno upam, da ne bom edini, ki bom danes.
1: Kar upaj.
0: Ja, okoli 12 bom v centru. Zaenkrat sem sam. Kaj, ti si rekla, da ne bi šla z mano?
1: Jaz absolutno ne grem s tabo. In kaj, boš si sam narisal prvi F, zato da bojo te vsi spoznali za prvo šolčka, ker zelo zgledaš vse en malo starejši, veš, 14 let nazaj ni mal.
0: Ja, gre se za to, gre se za to, da pač vemo, da se danes dogaja fazaniranje,
1: ja,
0: danes je prvi šolski dan. In smo prišli na idejo, da bi prišli tudi mi zraven tega fazaniranja.
1: Prišli govor zase, prišel sem na idejo.
0: Ja. Ampak ne na način, da bi mi fazanirali po ljudi, ne? Ker to je pač...
1: Mogoče ni sprejemljivo, ne?
0: Ne, pa tudi to je šlo vse čist preveč, to zdaj, kar delajo, ni
1: predelč,
0: več okej. Okay.
1: Predelč.
0: To, kar smo imeli mi fazanirali, bilo cool, one par fejo
1: si... Dajmo vrniti to nazaj.
0: No, in zato grem, zaenkrat, če jaz sam nekaj, kaj je ti si rekla, da ne, ker je bilo enkrat dost.
1: Ja, Leja te je tudi zavrnila.
0: Balan to je zjutraj tole rekla.
2: Ja, pa Matičko, moj, veš, da bom šla s tabo. Sicer tako bom rekla, imam eno pravilo igre, tle, jaz pač, mene se ne dotikat, mene se ne noben ne dotika, če mi jaz imela kakšen F, pa da ga imela sred glave, meni so vzmešali. Grem s tabo zato, ker rabiš moralno podporo, pa jaz bom tudi tam malo to posnela, boste lahko videli na naših socialih.
0: No, evo.
1: Mošla samo snemat, dobro, ajde nekje, čeprav dvomam, da se nije ne bo noben dotaknil.
0: Zdaj, moje edino upanje,
1: ja,
0: še grozdano.
1: Jaka Grozdana, naš voditelj popodanski.
0: Jaz verjamem v to, kako sem verjel v Berlej.
1: Ti smo za njega, pa ne vem, ko bi rekla, a bo rekel ja ali ne.
0: Ja,
1: jaz... Držim pesti, da boš dobil vsaj enega, no.
0: Se on zdaj enkrat mora prijeti na shift, tako da...
1: Ja, zelo kmalo pride.
0: Ga bo treba vprašati.
1: Se bo nama pridružil v studio, ga bo poklicala, tako da
0: no,
1: ostanete z nama.
0: Probimo ga res dobiti, da imamo, kva sem, 10 minut, max. Daj ga poklici, da vidimo, kje je, pa če prije na shift, zrihtamo tako.
1: Prav, zmenen.
0: Save my love je komad, ki ga bomo slišali. Pismo, mogoče mi ta ideja, da sem si jo zmislil, res ni tako dobra. Moram priznati.
1: Ja, zdaj pa ne moreš se več ustrašati, pa repent noge pa domov. Zdaj boš pa spelo.
0: Ne, pa sej, če bo, mislim, bom spelo, se ve, da bom.
1: In tako da boš.
0: Kaj? Te flomastri, ne?
1: Ja.
0: Ker mi gremo na to old school, samo flomastri.
1: Mhm.
0: Tudi to te lahko fejst pofarba, ne?
1: Ja, lahko, ja.
0: In zdaj jaz to gotavljam,
1: da... A imaš aceton doma?
0: Ne, ampak
1: jaz sem edin za cetonom, kaj dol spravljala.
0: Škaj jaz to gotavljam?
1: Kaj?
0: Jaz gibu petek na morje. In jaz bom, če to naušlo dol, ves popisan na plaži.
1: Ja, sam si to naredil, zdaj pa pojej to juho, kaj si jo skuhu.

0: tega nadstropja. Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
1: Počas, vse se da naučit.
2: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.

0: Tole je Antena, dobro
1: jutro, dobro dan.
0: 22 je, danes ob 12 se vam pridružimo pri fazaniranju. Ampak ne tako, da bi mi fazanirali ljudi, ker to je šlo res predaleč, to ni ok in to tega res ne podpiramo. Gremo pa center Ljubljane.
1: Zato se gremo tic porisati, da bo on porisan.
0: Ne, pač hočemo vrniti tako, kaj je bilo nekod, samo v flomastri. In pač ja, šel bom v center Ljubljane, zaenkrat sem sam, kar je skret vsi ste ene navadne pipiri pipi.
1: Ja, zavrnila sem te jaz, zavrnila te je Balantova, no, šla bo snemat, ampak ne bo se šla porisvat. Zavrnila te je Leja Musar, tako da ostanati se moša Jaka Grozdanov, ki je v službi, sem ga poklicala in evo, zdaj je tudi že znamo v studiju.
0: Tebe zelo spoštujem in vem, da ti ne znaš reči ne.
2: Absolutno.
0: In zdaj imam eno zelo tako simpel nalogo, lej. Ja. Danes ob 12 imaš kakšen del?
2: Ne.
0: Odlično, to je prvi dober znak.
1: Ja, kaj joj.
0: Jaz sem se spomnil eno super, koliko cajta je od srednje šole? 15 let tudi.
2: Ja.
0: No, gremo v center Ljubljane na star način se fazanirati. A si za?
2: Hvala, da sem za, stari. Pač, to je nekaj nostalgičnega pismo, nekaj anteninga,
1: zakaj?
2: Nekaj, kar mi moramo narediti.
1: Jaka, zakaj bi si kdo to želel?
0: Bravo, Jaka!
2: Veste, kaj vam povedal? Kaj sprašuje, zakaj pa ima bič v studiju?
1: Ja,
2: to je dost velik zakaj.
1: Zato da vaju tepem s temi butastimi idejami, kaj jih
0: ima. Se pravi, moška greva danes v center Ljubljane.
1: Super.
0: V 12 naprej imeli bomo postavljen ja, svoj štand. Bravo, Jake, da si se pogumil. Da, za gosti sok smetano.
1: Prvošte si jo. Vidite, da si pa sama kriva.
0: Gremo pa old school fazaniranje, se pravi, samo flomastri.
2: Ja,
0: mi da bova tam stala bič flek, vsakem bič fleku.
1: Ja, da bo folk upošteval to, da boš ti njemu dal roza marker, ne se bo s tem le medejte.
2: Ja, pa ti veš, kaj bo, bo.
1: Me prav zanima.
0: Teta, velike te debele, to ima Balantova čest. Ona gre pa snemat, veš, tako da bo to.
1: Tudi ona bo fasala, ja, sta videla.
0: Ga bo fasala, ga bo i to te debelga.
1: Pa ti?
0: Kako bo kričala?
1: Se mi bo še ušlo. Antinin zajtrk.

0: David Guetta sia in Beautiful People na Anteni čez par minut, ko sta nama.
1: Vreme. Povej, Kaja.
0: Sončno trenutno, ampak drugače bo danes bolj oblačno kot sončno, zares. Jutar pa malo več jasnine, tudi kakšna temperatura, kakšna stopinja več.
1: Temperatura več.
0: Ja, v četrtek pa potem še bolj proti 30, ki in v soboto pridemo celo na 31 stopinj, tako da na festivalu športa v Ljubljani bo vroče, sončno, krasno vreme, trenutno pa še vedno v Ljubljani 21 stopinj, no, tako da malo več še bomo dočakali.
1: Promet. Pa ne vsi. Zastoj na dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča do Ivančne Gorice.
0: Dark.
1: Na primorski avtocesti proti Kopru pred počivališčem Rauber Komanda, na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici, pa na cestah Trzin, Črnuče, Domžale, Šentjakob, Ljubljana. Danes je 1. september, tako da paste na naše osnovnošolce, srednješolce in na vse udeležence v prometu.
0: In ti sta rekel pred prometom?
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outlet tu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
2: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John. Brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kran.
5: Namest tebe popijeta kavo, pregledata novice in gresta zjutraj lulat.
6: Jojo Kovačič in Matic Herceg. Radio
1: Antena. Dobro jutro.
0: Jutro, dobro dan.
1: Danes je 1. september, prvi dan šole in vedno se fokusiramo na prvučke ali po osnovni šoli, ne, ali po srednji šoli, se nima veze. In veš, kdo se pa fokusiral tokrat na tretjeletnike?
0: Kdo se je fokusiral na tretjeletnike in predvsem zakaj?
1: Odgovor na zakaj je zato, ker bodo drug let stari 18 let in čas je, da se naučijo ene nove besede, ki jim bo takoj po 18. letu prišla še kako.
0: A ja?
1: Ja. Mal pride Antenin neumni spraševaj. Še prej pa David Guetta, see I am beautiful people. Tako bomo mi danes lepi v centru, kada smo namazal, ampak
0: smo mastri. Ti.
1: Ja, ampak pa se jaka. Se bo da, se to se da doldat, ne?
0: Ja, za cetono mogoče, če už fejs drgnu.

0: Number na anteni, dobro jutro, dobar dan.
1: Ej, Matice, kaj se tvoja družba na anteni na prvi šolski dan, ko pa se je anteni neumni spraševalec očitno fokusiral ne na prve letnike ali pa prvošolčke, ampak na tretje letnike. Zakaj že, Matic?
0: Ja, ker bodo v tem šolskem letu, se pravi naslednje leto, stari 18 let. In čas je, da imamo en pomemben odrasel pogovor.
1: O čem?
0: O tem, kaj je žganjarček oziroma žganjarček.
1: A prav sprašal si, kdo pozna besedo, s katero opišemo kozarček za žganje? To mislim pa, da je logično. Žganje, žganjarček.
0: Ja, jaz sem tudi mislil, da je logično, ampak ni tako logično. A ne? Tako da tretji letnik je ta je za vse, a pa lep šolski dan vsem.
2: Pametnejši kot deževnik. Antenin neumni spraševalec.
3: Žganjarček.
4: Žganjarček je po moje na smučiščih, ne? Na smučiščih smo...
3: Je dosti tega?
4: Na smučiščih smo pili dosti žganjarčka v letošnji sezoni.
3: Ok, ampak kaj pa je ta žganjarček?
4: Močen je kot hudič. Močen je kot hudič, žganjarček...
3: Aha, to je se pravi pjača?
4: Pjača, ja.
3: A, ok.
4: Pjača, žganjarček.
5: Zbi to poistovetil z žganjem.
3: Ok, kaj pa?
5: Imem neki zakuhat žganje.
3: A si že kdaj imel to v ustih?
5: Uh-uh.
3: A?
5: Ne, ne pijem tega.
3: Kaj pa tvoja punca žena?
5: Bi mogel pa njo vprašati. Okay. Nimam restrikcij do tam.
3: Okay.
6: Žganjarček?
3: Ja.
6: Ah, to je pa normalno, žganje kuha pa te zadeve.
3: Ja,
6: zdaj pa bomo pa šnops kuhamo takole, jesenskih, zimskih časih, ne?
3: Kaj točno to pomeni?
6: Je oseba, ki kuha žganje.
3: Ni res. Je pa povezava žganje.
6: Ha, žganjarček je človek, ki je pod alkoholnimi substancami.
3: Zbrav, pjanček, vaški pjanček.
6: Ja, tako.
3: Žganjarček.
7: Majhna doza žganja.
3: Ok, se pravi, kaj, 0,3?
7: 0,2.
1: Pa ja. Imam štamprle, ne?
8: Ja, itak. Ja. Kozarček za dobro voljo.
2: Matic Herceg je anteni neumni spraševalec. Vsak dan na Radio Antena. Tole je Antenin Summer Hit.

0: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 2. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Banane 33% ceneje, izdelki Alufix pa tokrat 40% ugodneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
1: Petzen.net. Petzena.net.
3: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v prvem šolskem dnevu poudarila, da si vsak otrok zasluži varno in spodbudno okolje, v katerem lahko razvija svoje sposobnosti, pove svoje mnenje in ve, da mu bo nekdo prisluhnil. Posebej je opozorila tudi na varnost v prometu. Voznike je pozvala k previdni in strpni vožnji, saj se na ceste vračajo šolarji, med njimi tudi prvošolci, ki se varnega vključevanja v prometa šele učijo. Danes pa se začenja zbiranje podpisov za razpis referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Pobudniki morajo do 5. oktobra zbrati 40 tisoč overjenih podpisov. Oddati jih je mogoče na upravni enoti ali elektronsko prek uprave. V Ljubljani pa je neznani storilec včeraj zvečer oropal bencinski servis na Tivolski cesti. Zaposlenim je zagrozil s pištolo, iz blagajne vzel nekaj bankovcev in nato pobegnil z električnim skirojem. Policija storilca še išče, visok naj bi bil med 180 in 190 cm, bil je zamaskiran, govoril pa je slovensko, preiskava rupa še poteka.
4: Vreme. Ponedeljkov dan je tole in tudi zadnji avgustovski dan, jutri že 1. september. Današnji dan pa bo sončen in vroč, v popodnevu in ponoči bo na predvsem severnem koncu države nekaj ploh in neviht, te se lahko marsikje zavlečejo tudi v torkovo jutro. Jutri pa bo postopno razjasnitev prišla, predvsem v preostanku do popodneva in v popodnevu. Zjutraj po nižinah in kotlinah ni izključena tudi kakšna megla.
2: Promet.
4: Poglejmo še v ponedeljkove jutranje zastoje. Na dolenjski avtocesti so proti Ljubljani od Biča do Ivančne Gorice, na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno, na štajerski avtocesti v smeri Celja med Ramljami in Slovenskimi Konicami in od Krtine do ljubljanske obvoznice, na ljubljanski obvoznici od Brda do Kozari, naprej po primorski avtocesti do Brezovice, pa na cesti Lesce-Bled. V vseh zastojih, tudi v delovnih zaporah, prosim, naredimo in držimo reševalni pas. Zastoji so tudi v Ivančni Gorici pri nakupovalnih centrih, smer avtocesta zaradi zapore uvoza na avtocesto. Novo šolsko leto pa je tik pred vrati, od jutri naprej bodo ob cestah in na pločnikih spet otroci in šolari, pazite na njih vsak dan. Radar pa na stojalu, na gabru pri avtocesto. Novo šolsko leto pa je tik pred vrati, od jutri naprej bodo ob cestah in na pločnikih spet otroci in šolari, pazite na njih vsak dan. Radar pa na stojalu, na gabru pri Semiču, pri kraji.

0: Euromed.
1: Varne in srečne poti, danes tudi 1. september, kar pomeni začenja se novo šolsko leto in za marsikatere tudi prvi šolski dan. Želim vam varne šolske poti in razigrane dni, medtem pa imamo zastoje še vedno na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča do Ivančne Gorice, na Primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno, na Ljubljanski obvoznici pa od Koses in Viča do Kozari in naprej po Primorski avtocesti do Brezovice, pa na cestah Lesce-Bled. Zaprta pa cesta Slovengrad Radec Velenje pri Paki pri Velenju pri pekarni zaradi prometne nesreče. Radar pa v Štorah pri pekarni smer Celje in pa v Mislinski Dobravi pri Demolu. Nič 80 22 55, prava in zastonj izbira. Srečno!
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
5: Prevozniki, pozor!
6: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
7: Ja, živeš in...
8: Vrveš?
9: Živeš in vrveš.
10: Kaj je že? Živeš?
7: In vrveš.
11: Hrana in folk.
12: Pa muzika.
13: Pa nekaj dobrega.
14: Živeš in vrveš.
15: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. Obeti se si tijo.
16: Misliš, da šport ni zate? Samo pravega moraš poiskati.
17: V soboto, 5. septembra, pridi na 4. Ljubljanski festival športa v Tivoli in na Ilirijo. Čakate brezplačen preizkus več kot 50 športov. Več na ljubljana.si.
18: Festival omogoča Mestna občina Ljubljana.
19: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dino Spikasi.
1: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
2: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
3: 19. oktober.
2: Karte na eventim.si.
4: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
5: Radio Antena. Novice.
6: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Ferti klušno. Počitnic je konec in slovenske šole so danes znova napolnili učenci in dijaki. Policija ob začetku pouka voznike opozarja. Ob šolah in na šolskih poteh zmanjšajte hitrost in bodite posebej pozorni na otroke. Naj omenimo še, da je po Sloveniji tudi več kot 1000 varnih točk v 120 krajih, prepoznate pa jih po modri nalepki z belo hišico. Otroci lahko tam poiščejo pomoč, če se znajdejo v stiski, če potrebujejo varen prostor ali če želijo poklicati starše. September učencem prinaša tudi posodobljen jezikovni portal Franček. Na znanstveno-raziskovalnem centru SAZU so mu dodali približno 500 novih razlag izvora besed in še okoli 500 novih pomenskih opisov. Franček torej učencem pomaga razumeti, kaj besede pomenijo, odkot prihajajo in kako jih uporabljamo.
7: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
8: Vreme. V torkovem dopoldnevu sprva še pretežno oblačno, čez dan pa se bo postopno razjasnilo, jutri pa sončno, proti večeru pa na severu znova krajevne plohe in nevihte. Dnevne temperature ob šibki buri na Primorskem in vzhodniku, drugod po državi pa 24 do 29, na Primorskem do 31.
5: Promet.
8: Varno in prijetno pot, kamorkoli ste namenjeni, sicer pa zastoji na dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča do Ivančne Gorice, na primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Postojno, na ljubljanski obvoznici pa od Koses in Viča do Kozari in naprej po primorski avtocesti do Brezovice, pa na cesti Lesce-Bled. Zaprta pa cesta Slovengradec-Velenje, v Paki pri Velenju, pri pekarni prometna nesreča. Nič 80-22-55, prava in zastonj izbira in naj samo spomnim, danes se začenja novo šolsko leto in za nekaj več kot 19.000 prvošolk in prvošolcev tudi prvi šolski dan. Imejte to v mislih.
9: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
5: Dopoldan na Radio Antena.
10: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Kako bi vam dostavili samo en hit, ampak
1: ne? Na anteni smo vam izrihtali 10 v vrsti.
0: Promet.
2: Zaprt je prehitevalni pas na štajerski avtocesti smer Ljubljana med Blagovico in Lukovico zaradi prometne nesreče, pa tudi zastoji so na dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice, na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno, na ljubljanski obvoznici od Koses in Viča do Kozari, naprej po primorski avtocesti do Brezovice, pa na cestah Šmarje, Koper, Lesce, Bled in Bohinjska Bela Bled. Še vedno je zaprta glavna cesta Slovenj Gradec Velenje, v paki pri Velenju pri pekarni prometna nesreča, radar pa do dobro skrit v imenem pri Kapelici merijo v obe smeri, bela škoda po stražišču pri Kranju, pri Mehiški.
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
3: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
5: Dopoldan na Radio Antena.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
7: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
8: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
9: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
8: Obiščite zrak.rimti.si.
10: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
11: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.

0: Jsem se vozu, pojď pak kámen prlé tuši po. Poste paní se meč vozu.
1: Rešito je Rogl Romat Autostekla. In spice boste vozili. Rogl-romat.si
2: Vstopi v zabavno novo šolsko leto. Supernova Ljubljana Šiška te v soboto ob 10. uri vabi, da se pridružiš čebeli počasneli na poti v šolo. Čakajo te predstave, ustvarjalnice, maskota Kozmo in sladka presenečenja. Več na supernova.si. Supernova.
3: Pozor! Iščemo tekaški par, ki vidno govori. Jutri pa res začneva teči.
4: Sta to vidva?
3: Pridita na tek dvojk. V soboto, 5. septembra, vaju na Ljubljanskem festivalu športa. V Tivoliju čaka 5 km druženja, glasbe in dobrega vzdušja. Ne odlašajta s prijavo na ljubljana.si.
5: Festival omogoča mestna občina Ljubljana.
6: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
7: Zato poslušaj Morgana Hausla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
8: Karte, eventim.si.
9: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj, Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
10: Radio Antena. Novice.
11: Začelo se je novo šolsko leto, ministrstvo pa je že določilo tudi tretji predmet nacionalnega preverjanja znanja za devetošolce. Poleg matematike in slovenščine oziroma jezika na narodno mešanih območjih bodo učenci letos preverjali znanje še iz enega dodatnega predmeta. To bodo lahko fizika, domovinska in državljanska kultura ter etika, glasbena umetnost ali tuji jezik. V šolah z nižjim izobrazbenim standardom pa bo tretji predmet naravoslovje. Slovenija pa je imela letos očitno kar dobro poletno družbo. Julija in avgusta nas je obiskalo 2,2 milijona turistov, skupaj pa so ustvarili 6,3 milijona prenočitev. To je približno 7% več kot lani. Slovenija tako tudi v precej negotovih časih ostaja privlačna destinacija. Če se bo tak trend nadaljeval, bi lahko leto zaključili z vsaj 5% rastjo turizma.
12: Vreme. V ponedeljkovem popodnevu, ki se je ravno kar začelo, bo vreme sončno in vroče, temperature pa dnevne od 27 do 32, na jugovzhodu celo do 34. V poznem popodnevu in ponoči pa bo predvsem na severu prisotnih kar nekaj krajevnih ploh in neviht, katera od njih se lahko zavleče tudi v noč na torek.
10: Promet.
12: Prijeten pozdrav v ponedeljkovem popodnevu, ki se ravno kar začenja. Naj samo spomnim že na začetku. Jutri prihaja novo šolsko leto. Od jutri naprej bodo ob cestah in na pločnikih spet otroci in šolari. Pazite na njih, ne samo jutri, vendar vsak dan. Sedaj pa k prometni situaciji. Prehitevalni in vozni pas sta zaprta na Dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana med priključkoma Trebnje Zahod in Bič zaradi prometne nesreče. Promet počasi poteka po odstavnem pasu, pred oviro so zastoji. Zaprta pa tudi vozni prehitevalni pas na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje, med priključkom Ljubljana center in počivališčem Barje, tudi tam prometna nesreča in tudi tam zastoji. Zastoji še na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča do Ivančne Gorice, na Primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno, na Štajerski avtocesti smer Celje med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na ljubljanski obvoznici od Koses in tudi od Viča do Kozari in naprej po Primorski avtocesti do Brezovice, pa na cestah Marije Koper, Lucija Strunjan, Rauber Komanda Postojna, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. V vseh zastojih, tudi v delovnih zaporah, prosim, naredimo in držimo reševalni pas. Radar pa v Goričici, na avtobusni postaji smer Šentjur. Varno pot še naprej.
13: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E. In legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
14: Dopoldan na Radio Antena.
15: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
14: 10 hitov vrsti.

0: E, nikoli se nisem naučil štet, tako da pojma nimam, kateri hit je zdaj na vrst.
1: Četrti od desetih na anteni.

0: Vision Antini.
1: Moving to the sun.

0: na anteni spet 10 hitov v vrsti dostavili. Po vsako uro to delajo. Promet.
1: Previdno saj je vozni pas zaprt na dolenjski avtocesti smer Novo mesto med priključkoma Čateš in Brežice zaradi pokvarjenega tovornega vozila, kosi počene pneumatike pa ovirajo promet po celotnem vozišču. Ta dolenjska avtocesta je zaprta tudi v smeri Novega mesta iz smeri Ljubljane, med priključkoma Bič in Trebnje zahod zaradi izredne policijske intervencije, pred oviro je tudi zastoj, obvoz samo za osebna vozila po regionalni cesti Bič-Trebnje. Na Štajerski avtocesti pa prometna nesreča na prehitevalnem pasu proti Ljubljani med Blagovico in Lukovico, pred oviro tudi zastoji. Zastoji še na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice, na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno, na ljubljanski obvoznici od Koses in Viča do Kozari in naprej po primorski avtocesti do Brezovice, pa na cestah Šmarje, Koper, Bohinjska Bela, Bled, Lesce, Bled in Ljubljana, Vič, Brezovica. Zastoji so tudi v obe smeri na glavni cesti Slovenj Gradec Velenje in sicer v Paki pri Velenju prometna nesreča. Promet je urejen izmenično enosmerno. V vseh zastojih, tudi v delovnih zaporah, vedno naredimo in držimo reševalni pas. Predvsem pa ne zapuščajte svojih vozil. Radar pa te čaka v Trnju pri Brežicah, na cesti Krška vas Velike Malen, na stojalu radar v Šentjerneju iz vrca proti šoli, tam je cona 30 km na uro, v Stroči vasi pri Lotmrku te čakajo pri Kapelici, na stojalu pa radar v Litiji pri ročni avtopralnici smer Zagorje ob Savi. Hvala, ker kličete in ker sodelujemo tudi na 1. septembra dan na nič 80 22 55.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
3: Anteni zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10, pokrovitelj.
2: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John, brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kran. Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Rekordni indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments. Sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
6: DJ Time, back in time s prijatelji.
7: Petek, 16. oktober.
6: Razprodano.
7: Najavljamo.
6: Sob

0: pe vent pică si in benzinski servisi Petrol. Grimo bajkat na peco. Najdalše pruge u Europi. Adrenalinski dopust med Goro i Njezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
1: Petzen.net. Petzen.net.

0: Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, si veste.
1: Pokrovitelj.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 2. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Banane 33% ceneje. Izdelki Alufix pa tokrat 40% ugodneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
4: Ekskluzivno bojanje spominov.
5: Srečanje generacij.
4: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Ne rabiš več denarja.
8: Rabiš manj napak.
9: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
10: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
11: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
12: Radio Antena. Novice.
13: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Šola se očitno precej bolj seli v svet, v katerem otroci dejansko živijo. Prenovljeni učni načrti namreč prinašajo precej več vsebin o umetni inteligenci, denarju, lažnih novicah, podnebnih spremembah in tudi sodobnih vojnah. Učenci naj bi se med drugim učili prepoznavati zavajajoče informacije in globoke ponaredke, razumeti vpliv algoritmov ter bolj praktično ravnati z denarjem, od kartici in obresti do nevarnosti nepremišljenega zadolževanja. Več prostora dobivata tudi duševno zdravje in spolnost. Medtem se pri naših sosedih nevarno širi virus zahodnega Nila. Na Hrvaškem so do včeraj potrdili 7 okužb, še prejšnji teden so bile le 3. 4 bolniki se zdravijo v zagrebški kliniki za nalezljive bolezni, 2 sta na intenzivni negi, 1 potrebuje pomoč respiratorja. V Zagrebu so zato začeli z obširnejšim zatiranjem komarjev, virus pa so odkrili tudi pri poginulih vranah. V Sloveniji za zdaj potrjenih primerov nimamo.
14: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
15: Vreme. Torkovo popoldne 1. 9. je tole, danes bo sprva precej oblačno, čez dan pa se bo postopno razjasnilo, jutri pa sončno, proti večeru pa na severu znova krajevne plohe in nevihte. Temperaturni razpon v tem trenutku od 24 do 29, primorski konec do 31.
16: Promet.
15: Na popoldanskih prvoseptembrskih cestah pa vozni pas zaprt na dolenjski avtocesti proti Novemu mestu med priključkoma Čateš in Brežice. Zaradi pokvarjenega tovornega vozila kosi počene pneumatike pa ovirajo promet po vozišču. Sicer pa tudi vozni pas zaprt na dolenjski avtocesti iz Ljubljane v Novo mesto med priključkoma Bič in Trebnje zahod zaradi izredne policijske intervencije. Pred oviro je še vedno zastoj, a se krajša, obvozi niso več potrebni. Zastoj tudi na dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča do Ivančne Gorice, na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno, na ljubljanski obvoznici od Kosesi in Viča do Kozari, naprej po primorski avtocesti do Brezovice, pa na cestah Bohinjska Bela Bled, Lesce Bled in Ljubljana Vič Brezovica. V vseh zastojih, tudi v delovnih zaporah, vedno naredimo in držimo reševalni pas in ne zapuščajte svojih vozil. Posledice prometne nesreče pa so odstranili na cesti Slovengradec Velenje, v Paki pri Velenju pri pekarni. Radar pa te čaka v Trnju pri Brežicah in v Radencih pri krožišču. Jaz pa vas še vedno čakam na znani in brezplačni 080 22 55. Srečno pot.
17: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
18: Dopoldan na Radio Antena.
19: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: prsti do stabel. Po vsako uro to delajo.
1: Promet. Prijetno in varno pot na 1. septembra, dan, ko se je začelo novo šolsko leto. Imejte tudi to v mislih. Vozni pas zaprt na Dolenjski avtocesti proti Novemu mestu med priključkoma Čateš in Brežice, pokvarjeno tovorno vozilo. Vozni pas pa zaprt na Dolenjski avtocesti tudi proti Novemu mestu med priključkoma Bič in Trebnje zahod zaradi izredne policijske intervencije. Pred oviro ostaja zastoj, a se nekoliko krajša. Zastoji pa so tudi kontra na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča do Ivančne Gorice, na Primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno, na Ljubljanski obvoznici od Koses in Viča do Kozari in naprej po Primorski avtocesti do Brezovice, pa na cesti Ljubljana-Vič-Brezovica. V vseh zastojih, tudi v delovnih zaporah, vedno naredimo in držimo reševalni pas in ne zapuščajte svojih vozil. Radar pa na Gomilskem na avtobusni postaji smer Vransko, v Mozirju pri deželni banki smer Center in pa v Radencih pri krožišču. Nič 80 22 55, dobrodošli tudi vi, svoje poti.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
4: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
6: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
7: DJ Time, back in time s prijatelji.
8: Petek, 16. oktober.
7: Razprodano.
8: Najavljamo.

0: shopevent.si in bencinski servisi Petrol.
1: Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam D.O.O.
1: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Feel, Sena Senner in Mahmud Orhan sta bila tole na anteni. Evo, prihaja pa pevc, ki se te dni mudi v Ameriki in sicer v sklopu svoje turneje The Romantic Tour, na kateri sigurno lahko slišiš tudi tale komad. I Just Might in Bruno Mars, slišiš ga čez par minutk.
1: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
4: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
2: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
5: Sem se vozil, pa je pa kamen prinesel šipo, pa se pa nisem več vozil.
4: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
2: Prevozniki pozor!
6: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
7: Misliš, da šport ni zate? Samo pravega moraš poiskati.
8: V soboto, 5. septembra, pridi na 4. Ljubljanski festival športa v Tivoli in na Ilirijo. Čakate brezplačen preizkus več kot 50 športov. Več na ljubljana.si.
9: Festival omogoča mestna občina Ljubljana.
10: Radio Antena. Novice.
11: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Zakon, ki ga eni vidijo kot razvojni pospešek, drugi pa kot udarec socialni državi, gre proti referendumu. 6 sindikalnih central je začelo zbirati podpise proti zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Zakon med drugim prinaša nižje davke pri nekaterih izdelkih, ugodnejšo obravnavo malega gospodarstva in tako imenovano razvojno kapico za najvišje plače. Zagovorniki pravijo, da bi s tem razbremenili delo in izboljšali konkurenčnost. Sindikati pa opozarjajo, da bi država zaradi ukrepov pobrala manj denarja, kar bi prizadelo pokojninsko, zdravstveno in druge javne blagajne. Prava policijska drama pa se je odvijala na avtocesti od Krtine proti Dolenski. Policisti so skušali ustaviti voznika, ki je vozil nezanesljivo in ogrožal druge, a njihovih znakov ni upošteval. Sledilo je več kilometrov dolgo zasledovanje vse do območja Ivančne Gorice, kjer so mu nastavili stinger. Voznik je ob ustavljanju poškodoval več policijskih vozil, nato se je prijetju še upiral. Lažje je poškodovana policistka, zaradi intervencije pa je bila dolenska avtocesta proti Novemu mestu več kot uro zaprta. Nastal je več kilometrski zastoj.
2: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
10: Vreme.
0: Trenutno imamo v Ljubljani in Domžalah 27, v Kranju pa 25 stopinj. Zdaj, ta teden, kakor zaenkrat kaže, bo še čist poleten in vroč. Najviše dnevne temperature danes bodo od 24 pa do 29, na Primorskem pa tudi do 31 stopinj. Podobno tudi jutri in v četrtek, vroče in sončno bo.
10: Promet.
0: Ja, zaenkrat imamo klasične zastoje in sicer na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in do Ivančne Gorice, potem na Primorski avtocesti smer Koper med Duncem in Postojno ter med Kozarjami in Dragomerjem, na Ljubljanski zahodnji obvoznici med razcepoma Koseze in Kozarje, na Ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjem med priključkom Ljubljana Center in razcepom Kozarje in pa na cesti Ljubljana-Vič-Brezovica. To je zaenkrat to, če pa slučajno še kaj opaziš, pa lahko to sporočiš na brezplačno 080 105 2. Srečno!
12: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
10: Popoldan na Radio Antena.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
13: Največ hitov, najmanj govora. Radio Antena.
0: Evo, 3 minutke še manjkajo do 2. Maša Gramovšek, sem danes v tvoji družbi na anteni, kjer zdaj le novo desetko odpira Peter Gene Hernandez. Ime, ki ga itak sigurno noben ne pozna, ampak tale ti je pa verjetno bolj znan. Bruno Mars oziroma originalno Peter, ki letos od poletja naumil nič, ker se mudi na svoji turneji, na njegovom novem albumu pa lahko slišiš tudi tale komad. I Just Might.

0: Jaz sem prav solzen uč dobila od veselja, ker nam je spet ratal zrihta 10 hitov v vrsti.
1: Bravo!
2: Evo, 2:30 je zale ura in tako kot vsak teden smo tudi tega odprli z...
3: Hud hit hedna!
2: Maša Grmovšek, ti zdaj delam družba na anteni, kjer pa vsak teden v borbo skočita Kaja in Matic, vsak s svojim komadom, ti pa pol na našemu Instagramu glasuješ, kjer ti je bolj všeč. Zdaj, naša jutranka Kaja si je tokrat zbrala tale komad. Kelly Clarkson in I'd Be Lying. Zdaj, zakaj glih ta komad nam lahko pove kar Kaja?
4: Kakor vemo, je brutalna vokalistka, se pa točno danes tudi zaključuje njen talk show, ki ga je furala 7 let, na katerem je imela tudi Kellyovke, to so njene karaoke, kjer smo ful dobre komado slišali. Lahko jo bomo pa tudi kot žirantko spet gledali v novi sezoni šova The Voice.
2: No, ampak na drugi strani imamo pa našega Matica s temle komadom.

0: Phoenix. Komad, ki je nastal v sodelovanju s Portugal, The Man in Marshmallow. To je v bistvu DJ, za katerega noben ne ve, kako sploh gleda, ker pač skozi nosi tisto svojo masko.
1: First thing everybody says, you can walk around. You can just walk around.
0: Ja, zdaj, če ne drugega, ima fant vsaj svoj mer, ker ga pač na ulici tak noben ne prepozna, kakor prav. No, ampak ne glede na Matičev izbor in njegovo samozavest včeraj.
2: Jaz mislim, ne da sem prepričan, jaz vem, da bo ta teden moj teden.
0: Ja, je kljub temu ta teden zmagala Kaja oziroma Kelly Clarkson in to z dobrimi 56%, tako da tale njen I'd Be Lying lahko slišiš tudi zdaj na anteni.

0: Promet.
1: Ja, trenutno je zaprt desni vozni pas na štajerski avtocesti A1 proti Celju, pred Domžalami v delovni zapori zaradi okvare vozila, potem zastoji klasični še zmeraj na dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, potem na primorski avtocesti smer Koper med Duncem in Postojno ter med Kozarjami in Dragomerjem, potem na ljubljanski zahodnji obvoznici med razcepom Koseze in Kozarje, na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjem med priključkom Ljubljana Center in razcepom Kozarje in pa na cesti Ljubljana Vič Brezovica. To je zaenkrat to, če pa še kaj opazuješ, brezplačna nič 80 152. Srečno!
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Popoldan na Radio Antena.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.remti.si.
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.remti.si.
7: Vstopi v zabavno novo šolsko leto. Supernova Ljubljana Šiška te v soboto ob 10. uri vabi, da se pridružiš čebeli počasnili na poti v šolo. Čakajo te predstave, ustvarjalnice, maskota Kozmo in sladka presenečenja. Več na super.

0: tega nadstropja. Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
1: Morgan Housel razloži razliko.
2: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
1: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
3: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
4: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
5: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.

0: pravijo 20 minut, še manjka do 3, Maša Grmovšek, ti danes delam družba na anteni. In polet smo z razlogom valjda doskrat slišali tale komad. Shakira in Daj, daj, komad, ki je bil med drugim tudi himna letošnjega svetovnega prvenstva. No, da pa ga ne bomo skozi poslušali sam na radiju, lahko od septembra naprej ta komad slišiš tudi uživo.
1: And then I'm also preparing for my European residency, 12 stadiums in Madrid. So there's a lot going on.
0: Ja, Shakira se vrača v Evropo z novo turnejo, pride pa že 18. septembra v Madrid in bo imela tam 11 koncertov vse do oktobra. Tudi karte so že v prodaji, evo zdaj za ogrevanje pa slišimo tudi eno njeno, skoraj najbolj znano, no? Hips Don't Lie in Shakira je tole. No fighting.

0: Evo, 4 minutke še manjka do 3. Zdaj le kmalo pa novo desetko odpirajo Offenbach in Norma Jean Martin s super komadom, kjer so tole melodije z 80-ih. Ja, spremenil v tale sodoben dance hit. Overdrive je tole, slišiš ga pa zelo kmal na anteni.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Pozor! Iščemo tekaški par, ki vedno govori. Jutri pa res začneva teči.
3: Sta to vidva?
2: Pridita na tek dvojk. V soboto, 5. septembra, vaju na Ljubljanskem festivalu športa. V Tivoliju čaka 5 km druženja, glasbe in dobrega vzdušja. Ne odlašajta s prijavo na ljubljana.si. Festival omogoča mestna občina Ljubljana.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Radio Antena. Novice.
5: Prvi šolski dan se je v Mariboru precej hitro spremenil v kaos. Kot poroča Večer, so po dijakih letela jajca in moka. Uporabljali naj bi tudi spreje za barvanje lesa in kovine. Eno dekle je izgubilo zavest in potrebovalo pomoč reševalcev. Na Grajskem trgu in trgu Svobode je posredovala policija, a niti to ni dogajanje povsem umirilo. Večer poroča še, da so policisti nekaj sprejev zasegli, okoliščine dogajanja pa še preverjajo. V Kranju pa sta se dve ženski včeraj tako zravsali, da so morale posredovati kar policijske patrulje. Na javnem kraju sta se sprli 44 in 48 letnica. Prepir pa je hitro prerasel v pretep. Med ravsom je starejša izvlekla oster predmet in z njim poškodovala mlajšo. Poškodovani so pomagali reševalci, starejšo pa so policisti prijeli in pridržali. Zakaj sta se ženski sploh stepli, za zdaj ni znano. Policisti in kriminalisti primer še preiskujejo.
1: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
4: Vreme.
0: Trenutno imamo v Ljubljani in Domžalah 27 ter na Vrhniki 26 stopinj. Vroče in sončno bo tudi ta teden. Jutri popoldne lahko sicer predvsem v hribovitem svetu nastane tudi kakšna ploha in nevihta. Vsem pa bo vroče. Sploh konc tedna zaenkrat kaže, da bomo imeli lahko tudi okoli 30 stopinj.
4: Promet.
0: Ja, še vedno je zaprt desni vozni pas na Štajerske avtocesti proti Celju pred Domžalami v delovni zapori zaradi okvare vozila, potem pa zastoji, še vedno enako na Dolenjske avtocesti smer Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, na Primorske avtocesti smer Koper med Duncem in Postojno, na Štajerske avtocesti proti Celju med Zadobrovo in Domžalami, potem na Ljubljanski zahodni obvoznici med razcepom Koseze in Kozarje, na Ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjam med priključkom Ljubljana center in razcepom Kozarje, in pa na cesti Ljubljana-Vič-Brezovica. To je zaenkrat to, če pa še kaj opaziš, nič 80-105-2. Srečno!
6: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
4: Popoldan na Radio Antena.
1: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
4: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
1: Obiščite zrak.remti.si.
4: Največ hitov, najmanj govora.
7: Radio Antena.
0: Evo, 3 je zdaj ura, Maša Grmovšek, ti danes delam družba na anteni, kjer pa našo naslednjo desetko odpira komad, ki mene spomne na en ful dober žur lani v Italiji na Malfi obali. Tako, sončen zahod je bil, pila sem najboljše perol mojega lajfa, toplo je bilo, v zadi se je pa vrtel tale komad.

0: vam dostavila 10 hitov v vrsti. Sam podpisati mi še dejte, da ste jih prejeli.
1: Evo, 3:30 je zale ura, tork je 1. september, za marsikoga najslabši, za kakšnega pajdeno, tudi najboljši dan v letu. Zakaj? Danes so se v šolske klopi spet vrnili osnovne šolci in srednje šolci. In ena stvar, ne, ki mislim, da bo zdaj vsem šolarjem zelo malo prav prišla, je en dober izgovor, zakaj spet zamujaš. Kaj pač? Ne, da ti je budilka crkala, je itak že malo pase. Eno boljšo idejo, recimo, ima naš voditeljaka.
2: Skratka, novembra pride ven GTA 6 in pač treba je obrniti GTA 5, preden prije 6 ven in pač zato, da ne igraš lih 24/7 na dan, ne, valjda si moraš vzeti pač kdaj tudi cel dan cajt, da pač ti prideš do konca te igrce, zato da lahko 6:30 v meru začneš.
1: Dobar, ajde, ne vem sicer, če bi šlo tole skos, ampak vsem boljš neko, ker pa me tiče v predlog, ki bi te pa siguran iz šole ruknel.
3: Zamudil sem, ker sem bil na WC-ju in je zmanjkal WC papirja in potem sem mogel čakati, da je prišla čistilka in sem mogel se z njo pogovarjati in ona me hotla poseksat in potem sem seksu z njo in zaradi tega sem zamudil.
1: Oh my god, jaz tako mi čakam, ko bo od Matica ta malo začel v šolo hoditi, da vidim, kakšne zgovore bo on imel, ker če v kaj po fotru, polej, boh pomagajte učiteljce.
4: Promet.
1: Ja, zastoj je še vedno klasični na Dolenjski avtocesti, smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, potem na Primorski avtocesti smer Koper med Duncem in Postojno, na Štajerski avtocesti proti Celju med Zadobrovo in Domžalami, na Ljubljanski zahodnji obvoznici med razcepoma Koseze in Kozarje, na Ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjem med priključkom Ljubljana Center in razcepom Kozarje in pa na cesti Ljubljana Vič Brezovica. To je zaenkrat to, če pa še kaj paziš, nič 80-105-2. Srečno!
4: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
5: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
4: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
6: Popoldan na Radio Antena.
7: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
6: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Obiščite zrak.rimti.si.
6: Anteni zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10, pokrovitelj.
7: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkrij novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
8: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
9: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
10: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kran čaka vroča promocijska akcija.
11: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 2. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Banane 33% ceneje, izdelki Alufix pa tokrat 40% ugodneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
12: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
13: Petzen.net. Petzen.net.

0: Jonas Brothers s hitom Suckers so bili tole zelen anteni. Maša Grmovšek, ti danes delam družbo in kdor si leto še ni prvošel pravega dopusta, ker te mogoče pri iskanju letalskih kart zmer ostal cena, pol nisi edini oziroma edina. Res je, da znajo biti polet noro drage karte, ampak obstaja pa par trikov, kako jih dobiti cenej. Tako da, zato ima danes moj stric Aleš, ki je v bistvu tudi 7 let delal za Emirate, zate par nasvetov, kako do poceni letalskih kart.
1: Jaz osebno letalske karte iščem na spletni strani momondo.com. Gre za iskalnik letalskih kart, kjer ti ponudi različne letalske provoznike po različnih terminih, različne kombinacije letov in tam vidiš, kjer imajo neki letalski prevozniki za tebe najboljšo ceno, najboljše kombinacije letov in termine. Potem pa lahko letalsko karto kupiš na spletni strani letalskega prevoznika.
2: Sveže na Antini!
3: Felix Jen in Kaskada. Boy, you turn me.

0: ljudem se od vročine meša, sploh ob osmih na anteni.
1: No, no, no, no. Poletje na anteni.
0: Največ hitov, najmanj govora.

0: Evo, 8 minut še manjka, zdajle do 4, Maša Gramovšek sem dan s tabo na anteni. Našo naslednjo desetko pa kmalo odpira tudi tale komad. Taylor Swift in Opalire, komad, ki je dobil ime po enem kamnu, ki ga je Taylor uporabila kot metaforo za to, da si srečo lahko ustvariš tudi sam, ne glede na tvojo preteklost.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Sem se vozil, pa je pa kamen prinesel šipo, pa se pa nisem več vozil.
3: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
5: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Ja, živeš in...
7: Vrveš?
8: Živeš in vrveš.
9: Kaj je že? Živeš?
6: In vrveš.
10: Hrana in folk.
11: Pa muzika.
12: Pa nekaj dobrega.
13: Živeš in vrveš.
14: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. V BTC City-u.
15: Ekskluzivno bojanje spominov.
16: Srečanje generacij.
15: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time. Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
17: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
18: Ne vem in tudi nočem vet.
19: In točno to je problem.
18: Morgenhauser. Psihologija denarja.
17: 19. oktober. Hala Tivoli. Eventim.si.
20: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
21: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
22: Radio Antena. Novice.
23: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Na dolenjski avtocesti je po policijskem zasledovanju med Bičem in Trebnjem proti Novemu mestu promet spet stekel. Voznika, ki je pred policisti bežal vse od Krtine, so pri Ivančni Gorici ustavili s trakom z bodicami. Nastal je večkilometrski zastoj. V novo šolsko leto pa je danes vstopilo skoraj 187 tisoč osnovnošolcev in okoli 88 tisoč dijakov. Šolski prag je prvič prestopilo dobrih 19 tisoč prvošolčkov, v prvi letnik srednjih šol pa se je vpisalo okoli 26 tisoč mladih. Policija voznike ob začetku pouka poziva k previdnosti. Tradicionalno fazaniranje ob prvem šolskem dnevu pa se je v centru Maribora sprevrglo v pravo razdejanje. Dijaki so se obmetavali z jajci in moko ter pršili s strupenimi spreji za barvanje kovin. Eno dekle je zaradi kaosa izgubilo zavest in potrebovalo zdravniško pomoč. Posredovala je tudi policija.
24: Draga, kupil sem magnezij.
25: A Magnificent?
24: Ne.
25: Kar nazaj pejt pa ga zamene za Magnificent.
26: Magnificent, res dober magnezij.
25: Magnificent.com.
22: Vreme.
0: Trenutno imamo v Ljubljani 28, na Bledu 24 in na Vrhniki 27 stopinj. Do konca dneva bo sončno in toplo, podobno tudi jutri. Nekaj spremenljive oblačnosti bo sicer v bolj goratem svetu, bo pa spet toplo. Najvišje dnevne temperature jutri bodo od 24 pa do 29, na Primorskem pa tudi okoli 30 stopinj.
22: Promet.
0: Ja, zastoji klasični še zmeraj na dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, potem na primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno, na štajerski avtocesti proti Celju med Zadobrovo in Domžalami, potem na ljubljanski zahodnji obvoznici med razcepom Koseze in Kozarje, na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjam med priključkom Ljubljana Center in razcepom Kozarje in pa še na cestah Lesce Bled v obe smeri, Vič Brezovica in Tomačevo Trzin. To je zaenkrat to, če pa Čano še kaj opaziš, pa lahko to sporočiš na brezplačno nič 80-105-2. Srečno!
21: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E. In legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
22: Popoldan na Radio Antena.
1: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
1: Obiščite zrak.rimti.si.
3: Največ hitov, najmanj govora. Radio Antena.
0: Čau, Maša Grmovšek, sem zdaj v tvoji družbi na anteni, kjer pa novo desetko odpira na frišem poročena, zadnje cajte tudi zelo misteriozna pevka, za katero se že nekaj cajta govori, da se trenutno aktivno posveča pisanju nove glasbe. No in jaz upam, da je tole res, da tudi na radiju malo zamenjamo playlisto, pa zavrtimo še kakšen njen ta nov hit. Tole je Taylor Swift in pa Opalite.

moving to the sun.

0: 10,
1: niti 11.
0: To je bilo 10 hitov vrsti
1: na Radio Antena.
2: Ej, sigurno ima vsak izmed nas kakšnega frenda, ne, s katerim se že leta dogovarja, da boste šla skup teč, pa nikoli ni nič iz tega. No, pa zato v soboto 5. septembra imata idealno priliko, da te želje tudi realizirata.
0: Ljubljanski festival športa.
2: Ja, 4. Ljubljanski festival športa bo tudi letos potekal v Tivoliju, kjer se bomo skupaj preizkusili v novih športnih izzivih, tekmovanjih in spoznali tudi več kot 50 športnih panog. Zdaj, festival je res za vse starosti oziroma generacije. Jaz vem, ko sem lajne par let nazaj, sem se sprobala v balinčkanju. In ne vem, pač balinčkanje za me bil zmeri šport bolj za upokojence. Sorry, pač mal vržeš un balinček, vmes, ko čakaš, mal poklepetaš, ampak ne. To sploh ni to kizik, kakor zgleda. Nabil me je na koncu en didi, tako da kdor pride, če bo letos balinčkanje, priporočam, da se sprobaš. No, poleg tega pa ob 16. štartamo s tekom dvojk na 5 km, tudi jaz in moj dragi letos tečeva, tako da kdor bo tam lahko navija. Po teku pa pol še mal pohengamo ob dobri glasbi in hrani. Udeležba je brezplačna, tja pa itak lahko preletiš s kolesom, peš ali pa tudi brezplačno z LPP-em. Bo pa festival tudi v primeru dežja.
0: V soboto, 5. septembra, pridite v Park Tivoli in Športni center Ilirija na 4. Ljubljanski festival športa, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana. Promet.
2: Ja, trenutno sta zaprta vozni in prehitevalni pas na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi pred razcepom Zadobrova zaradi prometne nesreče, potem pa še zastoji, cel popoldne jih že berem, isti na dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, na primorski avtocesti smer Koper med Duncem in Postojno, na štajerski avtocesti proti Celju med Zadobrovo in Domžalami, na ljubljanski zahodni obvoznici med priključkom Brdo in razcepom Kozarje, potem na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjem med priključkom Ljubljana center in razcepom Kozarje in pa na cestah Lesce, Bled, v obe smeri, Vič, Brezovica in Tomačevo, Trzin. To je zaenkrat to, nič 80, 105, 2, če slučajno še kaj opaziš.
0: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com. Popoldan na Radio Antena.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
0: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.remti.si. Prevozniki pozor!
0: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
4: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
5: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
0: Misliš, da šport ni zate? Samo pravega moraš poiskati.
6: V soboto, 5. septembra, pridi na 4. Ljubljanski festival športa v Tivoli in na Ilirijo. Čakate brezplačen preizkus več kot 50 športov. Več na ljubljana.si.
0: Festival omogoča mestna občina Ljubljana.

Alvaro Soler je bil tole zdaj na anteni, Maša Grmovšek, sem danes v tvoji družbi. In kada da nov album še ni bil dost, jesen letos k nam prihaja tale vse bolj popularna pevka afriških korenin. Tejla, ki svojo turnejo začenja v Parizu že 12. oktobra, bo pa najbližji nam 27. oktobra in sicer v Berlinu. Zdaj, nekaj kart je še na voljo. Jaz ti Saše priporočam, da res prej pogledaš, da jih prodajo uradna spletna stran, kot recimo Ticketsmaster ali pa Eventim, da naš na konc brez keša pa še brez karte. Evo, zdaj le za ogrevanje pa tudi ena njena zelo popularna Water.

Sabrina Carpenter s hitom Espresso je bila tole zdaj na anteni, v kratkem pa slišiš tudi tale komad. Whatever, Eva Max in Kygo, glasbenik, ki se ga spomnim še iz cajtov, ki je dajo ven takle bangerje.

0: stol došel, je bil recimo eden izmed njih, je pa zdaj v kratkem izdal tudi 5 novih hudih hitov. Eden izmed teh recimo je tudi Whatever, ki ga pa slišiš zelo malo na anteni.
1: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
3: Vstopi v zabavno novo šolsko leto. Supernova Ljubljana Šiška te v soboto ob 10. uri vabi, da se pridružiš čebeli počasneli na poti v šolo. Čakajo te predstave, ustvarjalnice, maskota Kozmo in sladka presenečenja. Več na supernova.si. Supernova.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
8: Petzen.net. Petzena.net.
9: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
10: Radio Antena. Novice.
11: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. 6 sindikalnih central je začelo zbirati podpise za referendum o interventnem zakonu, ki posega v več kot 10 drugih zakonov. Pobudniki trdijo, da spremembe škodijo delavcem in slabijo javne blagajne. Za razpis referenduma morajo do vključno 5. oktobra zbrati najmanj 40 tisoč overjenih podpisov. Število smrtnih žrtev poplav v Nepalu in Tibetu pa je preseglo okoli 4460 ljudi še pogrešajo. Reševalci skušajo priti tudi do več 100 delavcev, ki naj bi bili ujeti v predorih hidroelektrarn. Po podatkih Slovenske turistične organizacije pa je Slovenija julija in avgusta zabeležila 2,2 milijona prihodov turistov in 6,3 milijona prenočitev. To je kar 7% več kot lani.
12: Draga, kupil sem magnezij.
13: A Magnificent?
12: Ne.
13: Kar nazaj pejt, pa ga zamene za Magnificent.
14: Magnificent, res dober magnezij.
13: Magnificent.com.
10: Vreme.
0: Trenutno imamo v Ljubljani 27, Kranju in Logatcu pa 26 stopinj. Vroče in sončno bo tudi jutar, termometer se lahko na Primorskem dvigne tudi do 30 stopinj. Konc tedna pa tudi pri nas mogoče pride celo nad 30.
10: Promet.
0: Ja, še vedno sta zaprta vozni in prehitevalni pas na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi pred razcepom Zadobrova zaradi prometne nesreče. Zastoji pa še vedno na dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, na primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno, na štajerski avtocesti proti Celju med Zadobrovo in Domžalami, na ljubljanski zahodni obvoznici med priključkoma Brdo in razcepom Kozarje, na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjem med priključkom Ljubljana center in razcepom Kozarje. In pa še na cestah Lesce, Bled, v obe smeri, Vič, Brezovica in Tomačevo Trzin. To je zaenkrat to, nič 80-105-2, če slučajno še kaj opaziš, srečno!
15: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25
16: 125. Največ hitov, najmanj govora.
17: Radio Antena.
0: Hej, hej, Maša Gramovšek, ti danes krajšam tole torkovo popovdne in en izvajalec, ki vem, da te bo zdaj siguren dvignu na noge, vsega poznamo, sploh recimo iz tehle časov.

0: Evo, spet 10.
1: Ti, a oni kdaj z***jo?
0: Ne, vsakič jih je 10 hitov v vrsti.
1: Evo, 17:30 je zdale ura, Maša Grmovšek sem danes v tvoji družbi. Na prvi šolski dan, ki se ga vsi po mojem prav dobro spomnimo, sploh srednja šola, ne, fazaniranje in tako naprej, jaz vem, da vam še zmeri travme, ki me je ena enkrat čist porisu z zelenim flomastrom in jaz pač odzmeri sem bila malo bolj čabi in vem, da mi je pol na busu en lušten fant iz višjih letnikov vprašal, če sem Hulk. In valjda ne, sem se totalno zasagirala, no je pa Matic včeraj v zajtrku obljubil tudi tole.
2: Družili se bomo fazaniranju. Bomo imeli svoj štand,
1: ja?
2: Kjer se bo fazaniralo, tako kot se je v bistvu nekoč, ko smo bili mi mladi, ne, samo s flomastri.
1: Ja, naša ekipa danes je čakala na Prešercu, kjer ste si jih lahko kar orang prvošili. Zdaj, kakšna je bila situacija, je povedal tudi Jaka.
3: To, kar se je nam včasih dogajalo, te fej po majicah, pa to... To je no more, ker zdaj se dobesedno šprejajo z vsem živim, folk je vseh živih barv tukaj, tako da mi da sva kar dobro odnesla.
1: Lejno, jaz upam, da ste ju fajn porisali, po možnosti še s kakšnimi alkoholci, to sta hotla, zvečer ne grost, ga boš pa tole dolje drknul, pa ne pozabiti, da je bila tole čist in samo Matičeva ideja, on je to predlagal in hotel. Radio Antena.
0: Promet.
1: Ja, zastoj trenutno so na primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno, na štajerski avtocesti proti Domžalam med Zadobrovo in Šentjakobom in pa na cestah Lesce, Bled, Obesmeri in Tomačevo Trzin. To je zaenkrat obnič 80-105-2, če slučajno še ga opaziš.
0: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
0: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si. Popoldan na Radio Antena.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
0: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.rimti.si.
6: Zvit gležen, zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
7: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
8: Rekordni indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments, sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
0: Nora

0: Evo, 5:30 je zdaj ura, Maša Grmovšek sem danes s tabo na anteni, kjer pa, kakor veš, imamo mi tudi svojega novega spraševalca, ki koliko včasih postala butasta, včasih malo manj butasta vprašanja. No, in danes ga je zanimalo, kaj oziroma kdo je gasar. Zdaj, starejše generacije verjetno še ne veste, boste pa zdaj ne. Unimulci, ki jih vidite ponovat na čopovi pred Mekom, no, dober si jih oglejte, to so gasarji.
1: Imetnik Guinnessovega piva za največ izrečenih trabari v minuti. Anteni neumni spraševalec Matic Herceg.
2: Kaj pomeni gaser?
3: Gaser?
2: Ja, kaj misliš, da to pomeni?
3: Sanja se mene.
2: Kdo je gaser?
3: Nimam pojma, kaj bi bil gaser. Ne moram niti ugugibat, ne moram.
2: Uguglat? Ne moraš?
3: Ne, ne bom uguglala.
2: Kdo je gaser?
4: Jo, pa to je kar na radio, ali kaj? Mislim, ne možeš to na radio govoriti. Mislim, to je pač taka prdi, ne? Gas se spušča, pline.
2: Aha, kako bi, ja. Kako bi pa na Primorskem rekla temu?
4: Verjeten gazato.
2: Kdo je gaser?
5: To je en, ki se nosi.
2: Kje jih je največ, v katerem delu?
5: Ljubljana.
2: Ljubljana. Kako pa zgleda, da mi ga opiš?
5: Trenirka, pa nogavice ima do gležnjev. Pa šlape.
2: Ko pa govori, ima kakšno posebnost?
5: Je tako malo po Balkam. L.
2: L.
5: L oni.
2: L kot Novo mesto.
5: Ja.
2: Kdo je gaser?
6: Kot je to, ne vem.
2: Ko zgleda?
6: Gas, gas je bencin.
2: Ok, bencin, ja. V roki je imel bencin pa take fore, pa se ga je zašvico ful. A to je pa požigalc.
6: Ja.
2: Kdo je gaser?
6: Ko bo zem, to je en tak štajerc. Ki ima za seboj enih 10 do 15 luštnih deklin.
2: Aha, se pravi, to je nek žigulo, a to je...
6: Ja, nek žigulo, ja. Po moje, gajser, gajsen, a veš.
2: Ne da... gajser, gaser.
6: A gaser?
2: Gajser je ta moto.
6: Ki okay, gaser.
2: To je največji slovenski
6: Matic
2: gaser?
6: Matic Herceg slovenski gaser, a veš.
2: A, dobro se sliši, ne?
6: Dobro
2: se sliši.
6: Ja.
2: Ok, se pravi, kdo je pa največji slovenski gaser?
6: Ma po moje, ja, presenjak, ne? Poleg okay. Matica Hercega.
2: Aha, valjda. Kdo je gaser?
7: Madonca, gas, dejmo, neki.
2: Aha, se pravi, predno se naši, ne vem, skakalci dol spustijo v planici, se jim derajo, gaser!
7: Recimo, nekdo, ki spodbuja, ja.
2: Se pravi...
7: Nekdo, ki ti da gasa.
2: Kdo je gaser?
8: Ljubljanski model na skirci, z žebje z vošnikom, pederušo.
1: Matic Herceg je anteni neumni spraševalec. Vsako jutro na Radio Antena.

0: Leoni prav, don't worry in ja, ne bomo skrbeli prav ostanku tega letorka. Bližamo se vikendu, z vsakim dnem smo bliži tam in danes je praktično konc torka že, jutri že sreda, sredina tedna in sredina se je tak ponavad zaokrošeno vzgor, kar pomeni, da smo res bliz temu, da gremo v vikend.
1: Antenin zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10, pokrovitelj. Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John. Brezčasna moška eleganca. Obišči nas v Supernovi Rudnik ali Supernovi Kran.
2: Ja, živeš in...
3: Vrveš?
4: Živeš in vrveš.
5: Kaj je že? Živeš?
2: In vrveš.
1: Hrana in folk.
4: In pa muzika.
5: Pa nekaj dobrega.
1: Živeš in vrveš.
6: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. V Betici City.
7: Pozor! Iščemo tekaški par, ki vedno govori. Jutri pa res začneva teči.
8: Sta to vidva?
7: Pridita na tek dvojk. V soboto, 5. septembra, vaju na Ljubljanskem festivalu športa. V Tivoliju čaka 5 km druženja, glasbe in dobrega vzdušja. Ne odlašajta s prijavo na ljubljana.si. Festival omogoča mestna občina Ljubljana. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
9: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
10: Dobra novica, lahko jih preprečiš. Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
1: Radio Antena, novice.
11: Pozdravljeni, Sergej Forlan, sem z vami. Eksplozija v turistični nastanitvi na jugu Italije je terjala še drugo slovensko življenje. Po očetu je hudim poškodbam podlegla tudi 44-letna mati, njuno 10-letno hčer pa še naprej zdravijo v bolnišnici. V njuni domači občini Ravne na Koroškem so razglasili 3-dnevno žalovanje ter odpovedali vse prireditve. Lokalna Karitas pa že zbira pomoč za družino. Mariborski policisti po včerajšnjem streljanju na trgu Leona Štuklja iščejo 29-letnika, ki ga povezujejo z dogodkom. Po dosedanjih ugotovitvah je bil med sporom dveh skupin izstreljen en strel, ki je ranil 42-letnega Mariborčana. Policija je več upletenih že identificirala, okoliščine pa še preiskuje. Na Bledu pa se je končal 21. strateški forum z okoli 2000 udeleženci. V ospredju so bili evropska varnost, vojna v Ukrajini in čezatlantsko sodelovanje.
12: Draga, kupil sem magnezij.
13: A Magnificent?
12: Ne.
13: Ker na Zajpejt pa ga zamene za Magnificent.
14: Magnificent, res dober magnezij.
13: Magnificent.com.
1: Vreme.
15: Dobar dan, danes in jutri bo jasno sončno vreme, jutri proti večeru na severu možne krajevne plohe in nevihte. Temperature danes od 24 do 29, na Primorskem do 31.
1: Promet.
15: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Vrtnikom in Logatcem, okvara vozila. Še na pokvarjeno vozilo in zaprt počasni pas štajerske avtoceste proti Mariboru pred predorom Podmilj. In še zastoje na primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno. Srečno in varno na poti.
16: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
17: Največ hitov, najmanj govora.
18: Radio Antena.
0: In od 18. ure dalje sem na anteni s tabo, Jaka Grozdanov. Vsako urco nas čaka nova desetka, 10 hitov v vrsti. Izjemoma v tej urci pa nas čaka tudi 11. hit in sicer hud hit Hedna. Včer smo glasovali in danes smo dobili novega.

0: Ministerstvo za dobrovoljo sporoča. Radio Antena vam je spet uspešno zrihtal 10 hitov v vrsti.
1: Dežurni minister pa sem Jaka Grozdano, kjer je čas, da pogledamo in slišimo še...
0: Hud hit hedna.
1: Bam. Vsak ponedeljk glasujemo na antenjenem Insta storiju in zbiramo hit, ki ga bomo vrteli cel teden. In ta teden je bil predlog Matica Hercega, Marshmallow in Portugal The Man, Phoenix.

Komad Kamato energijo, ki jo rabimo, je malo bolj živahen, no, kakor koli Kaja Kovačič pa je stavila na povratnico na glasbeni sceni. Kelly Clarkson in I'd Be Lying. I'd be lying if I said. Kaj pa je očitno še vedno zelo radi poslušamo, tudi na anteni, kjer je tole nov hud hit Hedna. Ja, jaz sem iskreno kar presenečen, pričakoval sem, da bo zmagal Marshmallow, ampak okej, demokracija je le demokracija in zmagovalc oziroma zmagovalka, zato rab še zmagovalni krok. Tvoj, moj, naš in vaš hud hit Hedna, Kelly Clarkson in I'd Be Lying.

0: promet.
1: Zaprt je počasni pas na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru pred predorom Podmilj zaradi okvare vozila. Zastoje imamo na primorski avtocesti A1 smer Koper pred Postojno in na cesti Lesce-Bled. V vseh zastojih ne pozabimo, tudi v delovnih zaporah vedno naredimo in držimo reševalni pas in ne zapuščajte svojih vozil. To je to za enkrat, radarjev in kontrol ni. Če pa kakšen ga opaziš, nič 80-105-2 je telefonska številka, ki je brezplačna. Vključite. Srečno.
2: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
3: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
4: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
5: Petzen.net petzena.net.
6: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
7: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
8: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: baby, I'm a fireball.
1: Svežé na Antenne.
2: Josh Fawaz, Like a Prayer.

0: Tole je bila huda muskica David Guetta in Hypatone Walked Away. Zdaj pa gremo v novo urco in začnemo s temle. Eden najbolj poslušanih pri nas na anteni Kygo, Kelly in Griffin Save My Love prihajajo v nadaljevanju teleurce.
1: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
3: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
4: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
6: Prevozniki pozor!
5: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
7: Misliš, da šport ni zate? Samo pravega moraš poiskati.
8: V soboto, 5. septembra, pridi na 4. Ljubljanski festival športa v Tivoli in na Ilirijo. Čakate brezplačen preizkus več kot 50 športov. Več na ljubljana.si.
9: Festival omogoča mestna občina Ljubljana.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
11: Radio Antena. Novice.
12: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. V Gibanju Svoboda predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviču očitajo, da je z izjavo o kazenskem postopku proti Robertu Golobu zavajal javnost. Podarjajo, da sodišče o uvedbi preiskave v zadevi Bobnar še ni odločilo. Golob je medtem že sporočil, da se na poslansko imuniteto ne bo skliceval in želi, da se postopek čim prej razjasni. Svoboda Stevanoviču očita, da z izpostavljanjem Goloba preusmerja pozornost od afere poslanca njegove resnice Borisa Miča. Ta se je znašel pod očitki zaradi neizplačenih obveznosti delavcem v podjetju Progros. V Planici pa bo v soboto precej pestro, a tokrat ne zaradi smučarskih skokov. V Nordijskem centru se bo na srečanju prvih posredovalcev pomerilo 20 ekip iz Slovenije in prvič tudi iz tujine. Čakajo jih zahtevni scenariji, podobni resničnim intervencijam od srčnega zastoja in hudih krvavitev do zastrupitev in opeklin.
13: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
11: Vreme.
0: A veste, kaj me navdušuje, ker pogledam vremensko napoved do konca tega tedna in ne vidim nič drugega, kot samo sonce. Lepo bomo imeli in nov te verjel, ampak prvi vikend v septembru bo zelo vroč, v bistvu bolj vroč, kot je bil zadnji vikend v avgustu. V soboto bomo imeli 33 stopinj, v nedeljo pa 32 stopinj. Praktično samo jutar nekaj več oblakov, drugač pa šajba do konca tedna.
11: Promet.
0: Poglejmo na ceste. Zaprt je počasni paš na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru. To je pa zaenkrat to. Drugo je pa vse ok, če še kaj opaziš, nič 80-105-2. To je to. Srečno pot.
14: Psst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
1: Največ hitov, najmanj govora.
15: Radio Antena.
0: Ja, kako zdano sem tvoja družba na anteni in v teli urci nas čaka spet nov paket 10 hitov v vrsti, potem pa vrhunc današnjega dneva. Prvi šolski dan in fazaniranje, ki se je v 14 letih, odkar sem bil jaz fazan, spremenil v barvanje oziroma grafitiranje. Jaz sem še zdaj šokiran, kakorkoli, dan smo bili v centru Ljubljane tudi antenovci. Popisali so nas in kako je vse skupaj izgledal, tako je po desetki.

0: stara reso izavrtili.
1: Ba, a prav vseh 10 hitov vrsti na anteni.
0: Ja, sem štel, bomba! Ha!
2: Ja, kako znano sem s tabo na anteni in če še nimaš plana za soboto, se bo to čez 8 sekund spremenilo.
3: Hočeš preizkusiti vse, ampak res skoraj vse žive športe? Vlet na Ljubljanski festival športa.
2: V parku Tivoli bo to soboto 5. septembra 4. Ljubljanski festival športa. Kaj to pomeni? To pomeni, da bo na enem mestu boš lahko spoznala več kot 50 različnih športnih panog, tako da mogoče lahko končno najdeš neki zase ali pa mogoče celo odkriješ, da si skrit talent za kjer šport, za katerega se ti niti sanjal ni, da obstaja. Skratka, čakate različni športni izzivi, tekmovanje za vse generacije, vse skupaj pa bo spremljala tudi dobra muska. Ljubljanski festival športa je brezplačen in bo potekal v vsakem vremenu, tako da izgovor
4: kaj pa če bodoš?
2: Ne, to zdaj odpade. Skratka, pomembna stvar, ki jo je treba tukaj še vedeti, je, da dogodek poteka brez zaslonov in brez alkohola, ker šport in alko pač ne gresta skupaj. Samo gibanje, glasba in dobra energija. Dodatne informacije pa najdeš na ljubljana.si.
3: V soboto, 5. septembra, pridite v Park Tivoli in Športni center Ilirija na 4. Ljubljanski festival športa, ki ga omogoča Mestna občina Ljubljana.
0: Promet.
2: Jaz sem tako vesel, da vam lahko rečem, da trenutno na cestah poteka promet brez posebnosti, tudi radarjev in kontrol ni, tako da če se za volanom strpno in previdno še naprej.
5: Vstopi v zabavno novo šolsko leto. Supernova Ljubljana Šiška te v soboto ob 10. uri vabi, da se pridružiš čebeli počasnili na poti v šolo. Čakajo te predstave, ustvarjalnice, maskota Kozmo in sladka presenečenja. Več na supernova.si. Supernova.
6: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
7: Nora avantura, Aviratek, blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek, letos pomaga junakom 3. nadstropja.
8: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
9: Problem ni denar. Problem si ti.
10: Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
11: Eventim.si.
12: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Imagine Dragons in Demons prihaja pa tole. J-Lo in David Guetta, Save Me Tonight. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. Ja, in ker je desetka, prihaja pol še tale, takoj za tema Vici in Hello Black, Wake Me Up.
1: Anteni Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10. Pokrovitelj.
2: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkrij novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
3: Obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments. Sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
4: Draga, kupil sem magnezij.
5: A Magnificent?
4: Ne.
5: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
6: Magnificent, res dober magnezij.
5: Magnificent.com.
0: Vreme. Vreme bo fantastično do konca tedna, vsak dan boljš v bistvu, jutri bomo imeli temperature okoli 30, 29 natančno, četrtak isto 29, petak 31, sobota 33, v nedeljo pa 33 stopinj, skratka cel teden nas čaka sonce.
1: Promet.
0: Pa poteka brez posebnosti, naj tako tudi ostane, če pa slučajno kje opaziš, nič 80, 105, 2. Srečno.
7: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E. In legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
8: Vr nas na anteni. Skoz dogaja. Tudi zvečer.
0: Ja, tudi zvečer dogaja, ampak kar je najbolj pomemben je, kaj je dogajal danes. 1. september, novo šolsko leto za šolarje, osnovnošolce in pa srednješolce. In če smo že pri njih, tole urco bomo pa res preverili, kako je šlo današnje fazaniranje, oziroma kakor bi mi na anteni lahko po to novem rekli, kar barvanje oziroma grafitiranje, potem kar smo danes videli tam v Ljubljani na Prešercu. Skratka, vse vam povem takoj po desetki.

0: 10 Jožku vrsti.
1: Deset ženskih prsi v vrsti.
2: In 10 hitov vrsti na anteni. Poletna party frekvenca.

0: Vesna je ful vesela, da smo ti zrihtali 10 hitov v vrsti.
1: Ja, jaz sem Vesna in sem ful vesela.
2: Jaz sem pa Jaka Grozdanov in zdaj le bomo šli k današnjemu prvemu šolskemu dnevu. In ja, dan smo se z Maticom Hercegom po 14 letih še enkrat javila na fazaniranje. Balantova je šla zraven snemac, medva smo pa precej hitro ugotovila, da ideja mogoče ni bila tako dobra, kot je Herc prva mislil in da se je fazaniranje od najinih cajtov kar konkretno spremenil. Zdaj, mi smo za fazane imeli alkoholce, dan si jih lovijo in barvajo sprej. V bistvu ne pridejo več fazanirati, pridejo prenavljati fasado, dobesedno. Jaz nisem vedel, da sploh obstaja taka barna paleta, kot sem jo danes videl na enem fantu v centru. Skratka, je pa treba momentu vsem tem, da so popisali tudi naju in so za kar lepo držali tega, da se naju usmiljo sprej. Sva pa dobila kakšen F tudi po roki, pa tako skratka popisana sva bila. Pa vsem precej konkreten. Matice srečela, dobil še eno tako prav posebno umetnino. Kaj točno ti ne bom pokvaril, posnetek je že na Instagramu in TikToku, bi pa rekel, da mu kar paše. Radio Antena.
0: Promet.
2: Poteka brez posebnosti, naj tako tudi ostane, radarev in kontrol ni, če pa kaj opaziš, nič 80 105 2. Srečno.
3: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
4: Rešitev je Rogl Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogl-romat.si.

0: Genantini.
1: Hyuga, moving to the sun.

Bruno Mars i Nigel Smith, ora nos ciacca un addalevagno. Disturbing Cyril, The Sound of Silence, Cyril Remix, Prihaja u kratkem. Vreme. Super vreme nas čaka do konca tedna, sončno bo vsak dan, tako da vsak dan bo boljši, vsak dan bo toplej, čeprav je september že, bomo še vedno imeli zuni, ker precej poletno. Promet. Na cestah brez večjih problemov, brez večjih dodatnih, kako bi rekel, posebnosti. V redu je na cestah, če si na cesti strpen, previdno še naprej.

V studiu na anteni sem še vedno Jaka Grozdanov in v teli urci na očaka novih ta nočnih in sveže pečenih 10 hitov v vrsti. Potem pa pride še anteni neumni spraševalec, ki ga tokrat zanima, kaj je to žganjarček, če se ti sanja. Nič 4-1, 300-300, napiš mi.

0: Dostavili smo ti 10 hitov vrsti.
1: Jaka Grozdano sem s tabo in tole je Antenina ta nočna, kjer bo Anteni neumni spraševalec za trenutek prosil, da delo odložimo in se posvetimo njegovemu vprašanju, kaj je to žganjarček? Zdaj, če se kdo sprašuje, to je ta mal kozarček za žganje, oziroma čist po domače, to je štamprle. Kaj pa smo mi mislili, da to pomeni? Dajmo pogledat.
0: Pametnejši kot deževnik. Anteni neumni spraševalec.
2: Žganjarček.
3: Žganjarček je po moje ta na smučiščih, ne? Na smučiščih smo...
2: Je dosti tega?
3: Na smučiščih smo pili dosti žganjarčka v letošnji sezoni.
2: Ok, ampak kaj pa je ta žganjarček?
3: Močen je kak hudič. Močen je kak hudič, žganjarček.
2: Aha, to je se pravi pijača?
3: Pijača, ja.
2: A, ok.
3: Pijača, žganjarček.
4: Jaz bi to poistovetil z žganjem.
2: Ok, kaj pa?
4: Imem nekaj za kuhat žganje.
2: A si že kdaj imel to v ustih? Pa?
4: Ne, ne pijem tega.
2: Kaj pa tvoja punca žena?
4: Bi mogel pa njo vprašati. Okay. Nimam restrikcij do tam.
2: Okay.
5: Žganjarček?
2: Ja.
5: Ah, to je pa normalno, žganje kuha pa te zadeve.
2: Ja, in
5: zdaj pa... bomo pa šnop skuhamo takole, jesenski, ja, zimski časih, ne?
2: Kaj točno to pomeni?
5: Je oseba, ki kuha žganje.
2: Ni res. Je pa povezava žganje.
5: Ha, žganjarček je človek, ki je pod alkoholnimi substancami.
2: Zbro, pijanček, vaški pijanček.
5: Ja, tako.
2: Žganjarček.
6: Majhna doza žganja.
2: Ok, se pravi kaj, 0,3?
6: 0,2.
7: Pa imam štamprle, ne?
6: Ja, itak. Ja. Kozarček za dobro voljo.
0: Madic Herceg je Anteni neumni spraševalec. Vsak dan na Radio Antena. Promet.
1: Poteka brez posebnosti naj tako tudi ostane, če si za volanom previdno in strpno še naprej. What you doing?

0: Ljudem se od vročine meša, sploh ob 8 na anteni.
1: No.
2: Poletje na anteni.
0: Največ hitov, najmanj govora.

0: Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, si veste.
1: Pokrovitelj.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na Go Opti.

0: Zima na anteni. A ja, sorry, zunje vroče, ne? A ja, pol pa poletje na anteni.
1: Največji dom, najmanj gora.
2: Promet. Zaprte počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Vrtniko in Logatcem, okvara vozila, še na pokvarjeno vozilo in zaprt počasni pas štajerske avtoceste proti Mariboru pred predorom Podmilj. In še zastoje na primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno. Srečno in varno na poti.